0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stuk lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
1: Ek sien jou

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Barrowood, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse en beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Soos is die meest veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Hierdie is

0: radiostasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klomp die stadse koning. Die IC-B51 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervalei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou, Bait, lekker.
1: Het

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, wanneer toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en processeer al die nodige dokumentatie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: is it? Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
0: Contra Science, sedert 1967.
2: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou gerief prys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusie fasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Parow Noord, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers and Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meer. Joh, hy nie pijnt. Dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons sik ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, laugh, laugh, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Jou stasie.net.

vez. Spaar my die pyn. Ek het dis ek kan verklip loop. En 'n liver kan verdwyn.

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerk.
1: Joustasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Play Store, laai dit af en raak deel van duisende luisteraars. Joustasie, waar jy saak maak. Joustasie.

0: Barula Media se radio storie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
1: Panika tot Kiepenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 M.E. Rotmanstraat, Barrowood, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop, beste pryse, beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: En ek sê vir jou goeiemorgen, weer eens uit die atelier van jou stasie waar jy saak maak vandag natuurlijk een volle woensdag, ne, wat voorlee. Ja, woensdag, middel van die week, werksdag, die 24ste juni, en dis heerlik dat jy saam my kerk sien, as daar reeds een paar mense wat online is via die TikTok wat saam met ons kuier vanoggend, maar kom ons begin eens met vanoggend so'n oordenking.
1: 1 Kronieke 29 vers 13 sê ons dank u ons God en prys u heerlike naam. Jy sien ware danksegging plaas die sleutel tot wonderwerke in ons hande. Een gebrek aan oprechte dankbaarheid kan veroorsaak dat ons teen die plafon vastbid en ons diskwalifiseer om 'n wonderwerk te ontvang. Danksegging is nie net 'n geestelike voorstel, dit is 'n Bybelse opdrag. Oor in die skrif sien ons Jesus se voorbeeld en God se vermaning om dankbaar te wees, om sy naam te loof. Paulus het die gemeente in Kolosse aangemoedig om die vrede van God in hulle harte te laat heers en om altyd te onthou om dankbaar te wees vir alles wat God vir hulle gedoen het. In Kolossense 3 vers 15. Hy het dieselfde rigting aan die kerk in Thessalonika gegee toe hy hulle aangespoor het om dankbaar te wees en om in elke omstandighede dankbaar te wees. Dit was die wil van God vir hulle, volgens 1 Thessalonisense 5 vers 18. Weer eens aan die gemeente in Efese het hy hulle opdrag gegee om voortdurend met die gees vervul te word, om mekaar aan te moedig met lofsange en geestelike liedere en om God die Vader altyd vir alles te dank in die naam van ons Here Jesus Christus, volgens Efesiërs 5 vers 18 tot 20. Ten spuite van stenigings, slaa, gevangeniskap en selfs die dood, het Paulus hulle beveel om voort te gaan om God te dank en om te dien uit harte vol dankbaarheid. Here, baie dankie vir u kosbare woord. Dankie Here, dat ons kan lewe en kan beweeg en kan doen met dankbare harte. Ons eer u, ons loof u en ons prys u, Here. In Jesus se naam. Amen.

0: And Mr. Tom Jones, he started this morning with Love is in the Air. Yeah, love is definitely in the air. It's Wednesday. Yeah, the love for the weekend is in the air. Halfway through the week. Yeah, a klein Saterdag, né? Soos hulle mos nou maar sê. Klein Saterdag. Gou vinnig dan na die winkels toe en dan gaan kyk ons wat gaan dan in ons weer sake. Jy moet mos nou weet wat 'n krimpelienrokkie jy moet aantrek. Iemand het gistermiddag hulle amper besimpel gelag omdat ek gepraat het van 'n krimpelienrokkie. Nou sê ek maar, dit is 'n materiaal wat in die 60er jare ontwikkel het wat baie populair was. Jy het hom net gewas en gedra, jy het nie nodig gehad om hom te stryk nie. En die mense het gedink, ek is besig om heeltemal die pad te verloor. Ek sê, gaan Google, gaan vra vir Auntie Google, sy sal vir jou sê. En hulle sê toe, wrachtig, ons moet vir jou beginne glo.
1: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantblasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan, or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusselberg Vlakte today on 082-334-2778.

0: 18 graden Celsius. Nou, die plek waar ons allemaal eindelijk moet wees vandag is Kakuza. 11 graden Celsius minimum en een maximum van 31 graden Celsius. Lekker! Neil, as jy bus al op pad, Kakuza, toe wacht vir my, gaan saam. Limpopo, miskol in die ochend in die suidwestelike Bosveld, anders in sonnig en koel tot warm. Polokwane, 6 graden Celsius minimum, 24 jou maximum. Palaborwa, 11 tot by 30, lekker daar ook, warm, warm, warm. Sanin, 12 tot by 28, Musina, 12 tot by 28, Lepelale, 9 tot by 26 graden Celsius, en dan Mokopane, 7 tot by 24 graden Celsius. En dan die Noordwest, miskolle ook in die ochend, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Potchefstroom, 8 graden Celsius, jou minimum, 22, jou maximum. Mahikeng, 10 tot by 22, Rustenburg, 8 tot by 23, en dan Vryburg, lekker plek om te wees, 7 tot by 23 graden Celsius. En dan die Vrystaat, miskol in die ochend, andersins gedeeltelik bewolk en koud, koel langs die, of koel liever, en koud langs die links Lesotho grens. En ek het nou al foto's gesien van die sneeuw wat daar op die berge lê. Ja, lekker koelte, kouete wat op pad is. En dan Bloemfontein, 7 tot by 19 grade Celsius, morgen Bloemfontein. Bethlehem, 8 tot by 18 grade Celsius, Kroonstad, 7 grade Celsius minimum, en een volle 21 grade Celsius, jou maximum. Vicksburg, 7 tot by 18, Sasselburg, 8 tot by 22 grade Celsius. Sasselburg, hoe lyk het daar met die petel? Laat die petel loop. En dan die Noordkamp, miskol in die ochend in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Appington, 6 graden Celsius minimum, morgen Christa. 24 graden Celsius jou maximum, en dan Kimberley, 6 tot by 21 graden Celsius, en Alexander Bay, 9 tot by 19 graden Celsius, en ek sien dan Sutherland, ja, beautiful, lieflike 1 graad Celsius vir Sutherland, en 14 die maximum. En dan die Weskaap, hier waar ons vandaan uitsaai, bewolk met enkele reën en neersla in die suide. Gedeeltelik bewolk en koel tot koud in die weste met een noordoostelike dele later vandag Kaapstad. 13 graden Celsius, minimum 16, jou maximum. Veldendal 9 tot by 22, George 12 tot by 15, Woester 11 tot by 15, Beaufort West 9 tot by 17 graden Celsius. En dan die Ooskaap, koud in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Bewolk met enkele reën neersla in die kusgebied en aangrensende binneland. En dan sonnig in die ooste in die ochend, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Bewolk met enkele reën neersla suid van die plateaurand later vandag. Koberka, 12 tot by 19 grade Celsius. Robert Sebokwe, Dorp of Graaf Reinet, 7 tot by 19, morgen Reinet. En dan Kugompo Stad, Oost-London, die ou naam, 15 grade Celsius minimum, en een maximum van 21 grade Celsius. Port St. John's, 17 tot by 20, Mtata, morgen, mooi, mooi, mooi plek, 9 tot by 21 grade Celsius. En dan natuurlijk Mpumalanga, nie in Mpumalanga, die KwaZulu-Natal, liever laaste, maar nie die minste nie, miskol in die ochend in die binnenland, andersins gedeeltelik bewolk en koel, warm in die noordooste. Bewolk dan ook later vandag met enkele reën neersla in die suidelike en oostelike dele, Durban, 19 grade Celsius minimum, lekker warm ook daar, so vroeg in die ochend, en een maximum van 25 grade Celsius. Richards Bay, 14 tot by 25, Pietermaritzburg, 10 tot by 22, en dan Umnambiti of Ladysmith, 9 tot een maximum van 23 grade Celsius. Ja, so een bietjie reënerigheid op plek in die prachtige Suid-Afrika van ons, andersins is het een koelerige dag, behalwe daar in die noorde, Klerkstop, Appington, Kimberley, welkom, Pretoria, redelijk warm, ja, redelijk warm, nie te sleg nie. So ja, waar jy ook al heen is, maak die beste van dit wat jy het, trek maar jou jersiekie aan, jou jassiekie aan as jy koud kry, of trek nou maar 2 kortbroeke aan, Neil, morgen.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia. Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
0: Ja, nou is het tyd vir ons meelgooi episode. Dankie Neil, ons ouditeer wat weer vroeg opgestaan het om vir ons al die nommers recht te kry. Dankie Neil, ek waardeer dit. So ons is nou by meelgooi. Seizoen 3, episode 133. Niel, het ons nou al so baie meel gegooi hierdie jaar. Ja, kan jy geloof. So jy gryp al shakerkie, jy skit so'n bietjie meel daar op die vloer, nie te veel nie, asseblief, voordat moeder jou dalk daar met die besemstok oor die kop slaan. Ja, net so liggies, ja, jy het net een paar druppels meel nodig, en om lekker te kan dans, en jy gryp vir mama, papa, die kat, die hond, die ketel, die kartel, die koekeroller, die kar, die kamer, die kombuis, die kaste, jy gryp een warm varkie, een koue hondkie, jy gryp enige iets wat jy wil.
2: Jou boeremusiek treffer op jou stasie.

0: Dis sommer so 3 in 'n ry. Ja, nee, dit maak so. Ons maak so vanoggend. Ons gaan sommer lekker musiek maak.
1: Goeiemôre. Jy kyk Jimmy's Houses en Jimmy's Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomhuis. Lip lek lekker.
2: Right now on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
3: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die muur, joh, hy nie pijn, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance thingabinger. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, rash rash, no stress. The go board, the postig board, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
0: And we think, all the shops that are talking to us, sharing with us, are they good news? If you do want to know a little bit more, you heard something on the radio, you're not sure what, where, how, etc., etc., etc., then you are more than welcome. Go have a look on our website at www.yostasi.net and you can find the information there. Ja, baie julle, lekker dankie vir die saamkeer. En Jan Wolken is ook daar. Môre julle, môre. En asseblief, wees net veilig op die pad, asseblief. Kom, ons gaan loer gou wat gaan aan in ons verkeerssake.
4: Jostasi Verkeer.
0: Ja, ek kan nou nie vanoggend in Gauteng se blad inkom nie, so ek kan nie vir jou regtig sê wat daar aan die gang is nie. En ek sien, die blaaie so 'n bietjie die mekaar hier by my vanoggend, maar kom ons kyk gou hierso by ons in die Weskaap. In die Weskaap, die R300 noordwaarts by die N1 inwaarts, baie stadig bewegend verkeer. En redelik bedrywig daar so 'n paar plekke. En ek sien ook hier rondom Kraaifontein is daar ook so 'n bietjie verkeer. Ja, dis daar by die industriële area wat daar verby hardloop. En dan sê hy redelik vry vloeiend tot jy Tygerberg Heuwel afgaan, daar by Plattekloof se kant toe. Daar is weer so 'n bietjie stadig bewegende verkeer. Ek sien ook daar was 'n motorvoertuig ongeluk. Hier rond, net voordat jy by N1 stad gaan verby beweeg, is daar 'n motorvoertuig ongeluk en dit veroorsaak so 'n klein bietjie van 'n konsternasie, 'n probleempie. Maar stadig bewegend reg deur ander kant uit by Century City ook, daar langs. As jy die M7 vanaf Mamersby se kant af ry en jy is hier so naby Edgemead, Botasig se omgewing, dan gaan jy daai intersectie daar is bitter besig. Die een kant gaan na die industriële area, McCartney Beam to die area, en die ander kant natuurlik Edgemead. Daai intersectie wat by die M7 uitkom is bitter besig, altyd besig. So ja, wees maar geduldig daarso. En dan verder ook die M7. As jy beweeg na die N1 toe, by Voortrekkerweg, tussen Voortrekkerweg en die N1, is dit ook redelik besig. Daai Epping en dus die hele area natuurlik daar waar die voertuie na die mark toe gaan. Hulle is ook besig in beide rigtings. So wees ook maar net geduldig daar. So Voortrekkerweg tel ook stadig, maar seker nou bietjie verkeer op. En dan N2 hier rondom Kalitsja, is het baie mooi, stil, skoon, ja, is eigenlijk lekker so. En dan as jy bietjie verder beweeg, net voordat jy onder die M7 brug gaan, op die N2, daar by Bontheheuvelse kant, daar is ons weer stadig bewegende verkeer, tot so by Witse Pilotti Hospitaal. Die M5 is ook ook al reeds bedrywig, redelik baie verkeer ook daarop, wees maar geduldig, stadigbewegende verkeer al reeds hier van Otterie se kant af recht deur tot by die N1, en dan ook die M3, ek sien hier so van Wynberg Park af, is ook so met stikke wat hy baie besig is, ja, so stik, en dan is hy weer, ja, nie sleg nie, tot so by Nieuwelandse Woud, en dan weer rondom die Universiteit van Kaapstad, daar is hy weer so 'n bietjie besiger as normaalweg. En dan by den Paul, daar is 'n bietjie sandigheid daar op die pad, by den Paul vanaf Stellenbosch na die Sunrise Circle toe, sand daar so op die oppervlakte van die pad, en vooral daar by Mwabisi, die eerste afdraai, daar so redelijk baie sand daar op die stuk, en dis moes die pad wat daar recht langs die see of langs die strand loop, en ja, wees ook maar net versigtig daar so, as jy met die motorfiets daar ry, moet nie glij nie, moet nie kans vat nie, en ja, kom jy net veilig by jou bestemming.
4: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: En weer eens, baie dankie dat jy saam met my kuier vanoggend. Woensdag is halfpad deur die week. Dit is lekker om te sien dat die naweek staan daar by die deur. Hy staan 'n waai vir ons, ja, amper naweek. Laura Branigan, will you still love me tomorrow?

0: Jimmy Sousa, die beter kiezen vir een braai.
1: En ons sê ook vir Jimmy Sousa baie dankie vir hulle boodskap van vanoggend se program. Nou ja, die mening wat uitgespreek word deur my hier op hierdie program is nie noodwendig die mening van jou stasie nie. Maar nou sien ek dat die suspended, die afgedankte KwaZulu-Natalse korrektiewe kommissaris, hy is gesuspend. Ek weet nie of hy met salaris suspend is nie, maar hy is suspend vir bedrog. Nou, ek weet nie hoe jy die twee by mekaar sit nie, dit maak nie vir my logies sin nie. Hy is die KwaZulu-Natalse korrektiewe kommissaris en hy is afgedank, of nie afgedank nie, hy is voorlopig op lang verlof gesit vir bedrog, geldwassery en so aan. Ja, ek vind dit moeilik om dit te verwerk.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie. Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaantyd ontbyt.
1: Maar nou ja, so ja, en dit is nou vir ons gegee met die komplimente van ICNA Nuus. Kom by julle, lekker dag vir julle verder en laat julle goed gaan en veilig wees op die pad vir die van julle wat wel nou die pad gaan vat en ja, lekker dag vir julle verder. Love Me Like You Do, Robert Mondoza.

0: Robert Mendoza with Love Me Like You Do. Ja, baie nice. Ek sien praat van Love Me Like You Do. Ek sien in Duitsland het hulle die langste optrede nog in die geschiedenis. En hy gaan eerst klaarmaak hier in die jaar 2046, denk ek. Nou, hierdie optrede, ja, geloof jy nou vir my of nie, dit is, dit is nou een trivia feit. Jy hoef nou nie vandag te raai of het so is en of het nie so is nie, maar dit is een orgel, een kerkorgel, wat gespeel word automatisch en hulle gebruik sandsakke om die klavers af te hou en so aan. En hy speel, nog steeds. En hulle praat vanuit in 2001 het hy begin en hy gaan so 26, 45, daarom denk ek gaan hy klaarmaak. En dit is, die orgel is in 1361 gebouw. Ongelooflike structuur, as jy kyk, denk na een structuur, orgel, wat deur sandsakke, wat nou natuurlijk op en af op die klavers beweeg en so aan. Ja. Interessant, ne? Ja. Kom ons gauw vinnig aan die winkels toe, en as jy bietjie meer wil weet van die winkels, gaan kyk asseblief op ons webtuiste www.joustasie.net en jy kan die inligting daar kry. En daarna, dan bring ek gauw weer ons verkeer op datum.
1: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
2: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.
0: Goeiemorgen Kathleen, ek het daarom aan jou gedink, ek het daarom gesê, daar is iemand wat met een warm varkie of een koue hondkie dans, of soeits, of gefriste kalkoentjie, soeits van die aard, ja. Morgen Kathleen, lekker dat jy saam toe kan. Onthou, sê weer nog so 4 minute, dit is nou so 6:55. En dan sien we dan gaan kyk ons wat gaan aan in ons nuuswêreld. Net so vinnige verkeer, die R300, baie stadig bewegende verkeer in was daar by die N1. En ek sien daar staan ook een vragmotor op die M5 noordelike richting, daar by Kuiberg, net voor Kuiberg. En die pad is stil daar, so hy behoort nie invloed heen nie, maar wees maar net bewust daarvan. Is nog so'n bietjie donker daar buiten en ook so'n bietjie mistigheid daar. Die vragmotor staan daar, ek kan nie sien of daar enige noodboorkies, jy weet, daar driehoekies daar neergesit is, om mense te waarskien nie, maar wees maar net op die uitkyk daarvoor, dis die M5 Noord net voor Kuiberg, die linkerbaan is geobstructie, daar sal hy staan so in die skouerbaan, en dan ook baie swaar bewegende verkeer by N7 Suid by die N1, en dan ook die R300 Noord by die ou Parelweg. Jy kan 1 of 2 vertragings daar verwag.
5: Van Jimmy Sauce proe lekker soos die krik in my mat.
0: Ons het langklaas na Abba geluister en sy, of hierdie groepie mense, wat baie, baie, baie, baie muziek vir ons gegeet, hulle doen Ring Ring.

0: die nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: En in die hoofnuus hierdie uur, die waarnemende politiekommissaris in KwaZulu-Natal sê wetstoepassers het sleutelgebiede geïdentifiseer. Die voorsitter van die staande komitee oor begrotingstoewysings sê dit is nodig dat die parlement sekere wysigings aanbring en België het 5 visums uitgereik aan die Taliban afvaardiging. Goeiemôre, dit is Woensdag die 24ste Junie en ek is Ian Miller met die CW nuus. Die waarnemende polisiekommissaris van KwaZulu-Natal, Pumelele Makoba, sê wetstoepassers het sleutelgebiede geïdentifiseer waar bykomende beamtes ontplooi sal word voor beplande optogte op 30 Junie. Makoba het by een mediakonferentie in Durban die Etiqueni en Umgungundluwu distrik uitgewys as potentiële brandpuntgebiede. Verskeie optogte teen onwettige migrante word vir die einde van die maand beplan. Die regering het gewaarsku dat ontwrigtings wat verband hou met die protesoptrede Suid-Afrika tot 600 miljoen rand kan kos. Makoba het daarop gewys dat 30 Junie een normale werksdag is en inwoners verseker dat die polisie op groot skaal ontplooi sal wees om misdaad te verhoed en ontwrigtings te beperk. 3 ambtenare van die Molemole plaaslike munisipaliteit wat in hegtenis geneem is vir beweerde bedrog en korrupsie het in die Sewabarwana landdros in Limpopo verskyn. Die finansiële hoof Fiso Nkwalanga het bedrog van borgtog van 20.000 rand ontvang en sy medebeskuldigdes Molewewa Motoka en Jerry Pala onderscheidelik 10 en 15.000 rand. Die ambtenare is gister deur die valke aangekeer oor beweerde bedreigde betalings van meer as 30 miljoen rand in een IT-tender. Die staat het nie borgtog teengestaan nie, omdat al 3 beskuldigde se woonadresse bevestig kon word. Die verdagtes het ook nie vorige veroordelings of enige hangende sake teen hulle nie. Die voorzitter van die staande komitee oor begrotingstoewysings, Musi Maimane, sê dit is nodig dat die parlement sekere wysigings aanbring aan die begrotingswetse ontwerp. Die wetsontwerp vorm die hoeksteen van die nationale begroting wat die regering toelaat om openbare fondse aan verskillende staatsdepartemente en dienste toe te ken. In die 2026-2027 boekjaar moet nog so wat 1,214.000 miljard rand van die nationale begroting toegeken word. Die nationale vergadering oorweeg die komitee se verslag voordat daar gestem word oor die formele aanvaarding van die wetsontwerp. Maimane het die redes uiteengesit vir die voorgestelde wysiging. Die parlement het die wysigingswetontwerp op elektroniese kommunikasie vir openbare kommentaar gepubliseer. Nou die wetsontwerp is in april deur die minister van kommunikasie en digitale tegnologie, Solly Malatsi, in die parlement ter tafel gelê. Die voorgestelde wetgewing is daarop gemik om die minister van plaaslike regering en tradisionele sake die mag te gee om regulasies uit te vaardig om die ontplooiing van elektroniese kommunikasie netwerke en faciliteite vooral in landelike gebiede te versnel. Die sluitingsdatum vir openbare kommentaar is 21 Augustus. Die saak teen Janita van Renenkutseum is in die Vanderbijlpark Landershof tot 29 Junie uitgestel wanneer sy na verwagting aansoek om borgtog sal doen. Volgens die verdediging het nuwe inligting aan die lig gekom. Van Renenkutseum word daarvan beskuldig dat sy inwoners van Mfuleni deur middel van 'n munisipale afslagstelsel bedrieg het. Sy het na bewering saam met munisipale werkers gewerk en geld ingesamel van inwoners deur te beweer dat sy hul munisipale rekeninge kan verminder. Die beweerde bedrog van 424.000 rand is ontdek tydens 'n interne ondersoek. En dan België het 5 visums uitgereik aan een Taliban-afvaardiging om een vergadering van die Europese Unie oor migrasie in Brussel bij te woon. die Afghaanse ambtenare so glo gister in die land aangekom het. Dit is die eerste dat die EU Taliban uitnooi en na vergadering sê dat die groep 5 jaar gelede die mag in Afghanistan oorgeneem het. Een woordvoerder van die Belgische minister van Buitenlandse Sake sê die visums vir die afvaardiging is beperk tot een reis na België en net vir 1 dag. Die EU erken nie die Taliban ambassade nie of administratie nie, liever, maar wil die deportering van Afghane bespreek as deel van die poging om ondermatige migratie te bekamp. En dan vredesonderhandeling tussen die VSA en Iran in Switserland vorder goed op een technische vlak. Volgens Iranse ambassadeur by die Verenigde Naties in Genève, Ali Bahreini, sê 2 werkgroepe sal in die komende dae saamgestel word om die verwydering van sanksies teen Iran en die kwessies rondom Iranse kernkragaktiwiteit te bespreek. Die Rais Mzanti parlementslid en voorzitter van die afsettingskomitee, Makashule Gane, het gevra dat president Cyril Ramaphosa moet ingryp by wat hy beskryf as die groeiende konflik binne die land se strafregstelsel. Gane het tydens 'n debat in die nasionale vergadering kommer uitgespreek oor die skynbare spanning tussen die Suid-Afrikaanse polisiediens en die ondersoekdirektoraat teen korrupsie of IDAC. Hy sê die geskil kan openbare vertroue en wettoepassing ondermyn. Die Kaapstadse Metrose Direktoraat vir Veiligheid sê hou die situasie in aanloop tot die betoog of beoogde protesoptrede op 30 Junie fyn dop en is voorbereid daarvoor. Die burgemeesterskomitee lid vir die portefeulje, JP Smit, het die versekering gegee dat te midde van dreigemente rakende die betoging teen ongedokumenteerde migrante kommer neem toe onder gemeenskappe en die sakesektor en rolspelers in toerisme oor hierdie situasie. Smith sê, alhoewel hulle geen regstreekse inligting van die grootskaalse ontwrigting ontvang het nie, is hulle planne in plek om enige bedreiging op voorvalle te hanteer. Die EVP-parlementslid Busapi Machi sê die partij verwelkom die aankondiging dat die Departement van Binnenlandse Sake en Belanghebbendes in die private sektor gaan saamwerk om die veiligheid by Suid-Afrikaanse grensposte te verskerp. Machi het dit in die nasionale vergadering gesê tydens 'n debat waarin die verslag oor die begrotingswetontwerp oorweeg is. In voorgestelde kwessies soos onwettige emigrasie en die deportering van buitenlanders is tydens die debat geopen. Machi sê die EVP is vooral bemoedig deur die jongste aankondiging oor die vennootskap van 12 miljard rand tussen die privaat en die openbare sektor vir die opknapping van 6 grensposte. En dan 2 vermeende stroopers is in hegtenis geneem tydens 'n gesamentlike wetstoepassingsoperasie noord van die Kruger Wildtuin in Mpumalanga. Die 2 verdagtes is in besit van stukke en gif gevind. Die owerhede vermoed die verdagtes is onderskep om voordat enige wild doodgemaak kon word, omdat geen karkasse in die gebied gevind is nie. Volgens die SAN Parke se woordvoerder JP Lou word gif dikwels gebruik om karkasse te besoedel en roofdier dierspesies te teiken. Lou sê wildvergiftiging is 'n ernstige bedreiging vir die biodiversiteit wat verskeie spesies in gevaar stel en die ekologiese balans kan ontwrig. En dan so 'n bietjie nuus daai die DRK. Nou die Wêreldgesondheidsorganisasie sê die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek van die Kongo het die grootste aantal bevestigde gevalle in die eerste maand van enige Ebola-uitbreking in Afrika aangeteken. Meer as 1000 gevalle is aangeteken, terwyl 267 sterftes bevestig is sedert die uitbreking in Mei. Gevalle het ook voorgekom in oorbevolkte kampe vir ontheemdes wat die vrees laat ontstaan het vir die vinnige verspreiding van die virus. Gesondheidsdeskundiges glo die virus was reeds maande lank in omloop voordat dit opgespoor is. Hulle waarsku dat die reaksie moet uitbrei om tred te hou met die groeiende getal gevalle. Volgens die Amerikaanse Sentrum vir Siektebeheer en Voorkoming is meer as 20 Ebola-uitbrekings in Afrika suid van die Sahara aangeteken. En dan het weer ons hoofnuus, die waarnemende politiekommissaris in KwaZulu-Natal, sê wetstoepassers en sleutelgebiede geïdentificeer. En België het 5 visums uitgereik aan hun Taliban-afvaardiging. En dan gaan kyk ons ook net daar na die finansiële indicators. En kom ons kyk 'n bietjie daar so die rand op hierdie stadium. Of so vroeg in die oggend staan die rand op R16.67 vir dollar. En hy het so bietjie verswak met 0.48%. En R18.83 teen die euro, R11.44 teen die Australiese dollar en 1 pond kos jou R21.86. En dan die yuan, die Chinese geldeenheid, is so R2.44. En dan die goudprys het ook teruggesak met 1.24% en hy verhandel tans teen $4,062.79. En dan die Brent ru-olie, hy het ook nog laer met 0.47% en dis dalk goeie nuus nog. En hy verhandel tans teen $76.45 per vaatjie Brent ru-olie. En dan die prys van die Bitcoin is $62,666.29. En dis dan die einde van ons nuusbulletin vir jou gebring deur jou stasie in samenwerking met RSG Nuus en Moneyweb. En ons gaan nou kyk wat aangaan in ons weersake.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Conscious Science.

0: Groep van die Pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Afrika Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning, die ACB51 afleweringsmotorfiets, slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Ek gebruik Jimmy sauce, want dit maak alles lekker en sag. Van 'n chopie op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy sauce, die beste in die beste.
2: Die beste in die beste. Baie dankie ook vir Jimmy Sousa vir hulle borskap vanoggend. Ja, ons gaan gou 'n stukkie musiek speel. Ek wil net gou die weerberig hierso vir jou in die hande kry. En tot tussentijd, kom ons luister gou 'n stukkie musiek. Forever Young, Ray Dillon.

Jimmy sauces, steakhouse sauce, barbecue sauce, cheese and yama sauce, chicken marinade en chip en burger sauce gaan jou lewe verander. Dis time, dis soet en is perfek vir jou volgende braai of jou stir fry of selfs om jou kookkos so 'n bietjie sauserig te maak. Skaf nou jou Jimmy sauce.

schulddebt of skuld jou vastdruk. Uw naam is op die zwartlijst. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundige is. Staan gereed om die landwyd by te staan met al

0: skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaarliker matige kredietleisings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Jy kan nou die jouste buite-uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasings, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur e-pos na admin@joustasie.net.

Jeg ser rundt om mig. En træne fjer jeg af for mig.

0: Яхма бармай. Той пая май стара, ни волка вар май фолма ен май. En dit was Tien Jordan daar met Soos Bloed. Ja, Soos Bloed, kom ons gaan kyk wat gaan aan in ons verkeerssake.
1: Jou stasie verkeer.
0: Ja, ek het nog steeds niks hierso van die van Johannesburg nie. Maar kom ons gaan kyk, ek het gou weer wat ek daar kry, dis redelike ou insette, so ek weet nie, ek sal maar moet kyk wat hier aangaan, maar ja, nie te min, kom ons gaan kyk wat gaan aan hier so by ons in die Weskaap, daar so is wel ligte wat buite werking is, Strandfonteinweg en Otterieweg, daar by Otterie, en Vikingweg en Gunner Circle, daar in Epping, Mulnerweg, Kromboomweg en Rondebosch, Gavin Beekie weg en Luzuku weg, dan Filippi Klipfontein weg en Steve Biko daar in Guguletu Klipfontein weg en Borchers Quarry, dan Crossroads, al hierdie ligte daar werk nie so heeltemal 100% nie, so gebruik dit asseblief as 'n vier rigting stopstraat. En dan die N7 Noordwaard by Bosmansdam, ook baie, baie swaar verkeer. En dan een motorvoertuig ongeluk by die N1, of op die N1, inwaarts by Bilbesuidenhoutbrug. Daar was ook een vroeger motorvoertuig ongeluk. Die manne en vrouwe is daarom daar om te help, ja, om so 'n bietjie goedjies daar weg te vat en te kyk wat daar aangaan. Verder, die N1 lyk nie te sleg nie, net hier rondom Kraaifontein is daar so 'n bietjie van 'n opeenhoping, en as jy verder beweeg daar by Platte Kloof af, Tygerberg hier wel af, stadig bewegende verkeer, so amper daar by N1 stad, die R27 ook al nog steeds redelik bedrywig hier van Bloubergstrand se kant af, en dan die N2 lyk ook eintlik baie goed, nie te verskriklike verkeer daar nie, ek dink die reën hou die mense dalk weg van die paaie af. As jy hier so rondom Langa se kant is, as jy so 200 meter vanaf die brug, die M7 brug, en dis richting Kaapstad, stadig bewegende verkeer, ek kan nie sien of daar enigie spesifiek is wat dit veroorsaak nie, en dan gaan so stadig bewegend wees tot by, min of meer daar, by Wissebelotti Hospitaal. En dan die M5 vanaf Atterise kant, daai pad, die M5 is baie swaar, stadig bewegend de verkeer, tot by Wissebelotti, daar waar hy aansluit by die N2, en dan ook verder aan tot by die N1, en dan ook so 'n bietjie verder aan daar by Brooklyn's kant toe. Ja, baie besig ook daar, stadig bewegende verkeer, en dan die M3 van Wynberg Park af ook stadig bewegende verkeer, reg deur tot die ander kant.

0: die rede hoekom ek Jimmy sauces gebruik is. Dit is die beste. Oh, as jy jou vleis daarin gedip het en jy gooi het in die pan of op die rooster. Jo, en dan jy net eet en eet en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy sauce is vir my die beste. Daar is een beter saus as Jimmy sauce, nee. Yippie, Jimmy sauce. The best in the world.
1: Staan op met die regte noot op jou stasie.
2: En dis hoe 7:46. En nou is het nou tijd vir ons breakfast pap gooi, hè? Dis so maak jy.
3: Tijd vir die breakfast pap gooi.
2: Baie dankie ook vir allemaal wat saam keir. Nou ja, ons breakfast papgooi werk so. Jaco Meyer met lichtballon, kiese nommer 1. En jy kan kies tussen nommer 1 en nommer 2.

nommer 1 is Jakob Meyer met Luchtballon. En jy kan kies tussen nommer 1 of nommer 2, Koning van Sinne. Nommer 2, Isaac Davel.

Ek sê daarvan nummer 2 met Koningin van Sinne. Nummer 1, Jaco Meyer, Lugballon. Ek gee jou nog so 'n minuut of so om te stem en dan kan jy vir my laat weet wat jy moet ek vir jou speel. Ja, ietsie wat ek nou wil speel tot ons nog so 'n minuut of so kans het, is Clearance, Clearwater Revival met Proud Mary.

0: Cadence Clearwater Revival with Proud Mary. Yeah, keep the wheels on turning. Yeah, I love that one. Quick ad break, and do remember that you can check out the detail on our website, www.yostarsi.net, if you've perhaps missed something. Yeah. So what did they say again? I can't remember.
1: Jy kan nou die Joustars en buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied Joustars jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustars.net.
2: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpie Grab and Go by Bulders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommel

0: And let's go to the shops quickly and hear what they've got to tell us.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy seker jong, ek is al raad op my lid.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuis op www.tss.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
0: Dit is so 13 minute na 8. Kom ons kyk vinnig net wat gaan aan in ons verkeerssake.
4: Jou stasie verkeer.
0: Ja, ek sien daai ongeluk daar op die N1 inwaarts by die Bulbeside nou te brug. Hy is wel skoon gemaak, so dit lyk vir my dat dit nou uit die weg uitgeruim is.

0: stilstaan. Daar was wel een motorvoertuig ongeluk op voertuigenweg voordat jy, as jy van Bellville kant af beweeg, Kuiservuur toe, voordat jy by die R300 brug onderdeur gaan, by daar die afrit, daar was een motorvoertuig ongeluk, en dit veroorsaak so'n bietjie van de terugstaan, maar ek sien dat die voertuie omtrent heeltemal stilstaan. Vanaf die R300, nog voordat hy aansluit by die N1, is daar niks. So, ek is nie 100% seker wat daar aangaan nie. Indien een van julle dalk vir my wil laat weet, jy is welkom, jy kan vir my WhatsApp stuur op 066-594-4248. Ja, wat daar precies aan die gang is, ek het nou nie view to the world, soos hulle sê, ek het nie, kan nie sien daar nie. So jy kan maar net vir my laat weet wat jy daar ervaar, en dan op voortrekker weg, wat ek net van gepraat het, daar by die Stikland industriële area, net voordat jy by die pad daar kom, daar so is ook, of daar was ook een motorvoertuig ongeluk, die paar jaar net, so asjeblief toch, ry stadig, jou voet die jaag nie, en dan ook motorvoertuig ongeluk op die N1, in dis richting Parel, en hy veroorsaak ook nou een bietjie van probleem, dit is nou richting Kaapstad, met stadigbewegende verkeer ook daarso, hulle het nou net hierdie, wat is nou die rechte woord, die sterretjie, nou so in die middel van die pad gesit, so ek kan nie lekker sien of het inkomend of uitgaande is nie, maar net te min, stadigbewegende verkeer van daar af tot so min of meer by Century City, en dan die verhewe snelweg in Kaapstad aan, hy stadigbewegende verkeer nou al reeds hier so na die R27 toe, en dit is van Blaubergstrandse kant af, so asjeblief toch, kies maar jou baan recht, as jy daar wel in beweeg, en as jy al reeds in die rechte baan is, gee maar vir die persoon een kansie om in te beweeg. Kom ons wees baie nice met ons mense, of jy nou besoeker is of nie, ja, kom laat ons werk saam, ja, kom ons werk saam vandag, mense, ons werk saam, ja. Die M5 vanaf Crawford, ook baie stadig bewegend verkeer nog steeds, rechtdeur voorbij die N2 tot amper by die N1, sowel as die M3, wat ook nog steeds redelijk bankvast stadig bewegend, die van Wynberg Park af rechtdeur tot by die hospitaal of die Universiteit van Kaapstad. Voorbij dit, baie stadig bewegende verkeer. En dus nou kyk jy dan na ons verkeer.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaakt deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Ja, soos ek nou gesê, ek kan nie redder achterkom wat aangaan daar op die R300 nie, want hy is heeltemal, hy stop dood, en dan sal niks verder nie, dit is richting N1. So dit is van Kruisevier Belwelse kant af na die N1 toe. Ek kan nie sien wat daar aangaan nie. Hy is net eenvoudig doodstil. So as een van julle vir my kan laat weet, ek sal het waardeer, jy kan maar vir my een WhatsApp stuur en op 066-594-4248. Nee, toe kom ons even, Jimmy Sous ook baie dankie vir hulle borskap vandag.
2: Jimmy's is nie net een marinade saus nie. Het is deel van elke lekker braai, familiekeier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
1: 'N bankroof. Paasfees 1977. In Kruisdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds een mysterie. En die inspiratie vir Marula Media's radioreeks Die Bankroof. Geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meer. Joh, hy nie pijnt. Bringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. On six ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance thingabinna. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, rash, rash, no stress. The go-board, the postigboard, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: En die tyd is so 8:32. Kom ons gaan gou so 'n bietjie drie in 'n ry vir jou speel. Ek het dit nou nog nie gedoen nie, maar ja, kom ons hoor 'n bietjie wat is die drie in 'n ry.
3: Dit is die drie in 'n ry op jou stasie.

0: Sincerity.
1: Jimmy Sousa, die Peter Kiese vir 'n braai.
2: Ja, en die tyd is so 8:41. Drie in 'n ry het daar so vir julle gespeel, lekker musiek en baie dankie vir almal wat weer een saam gekuier het vandag. Dit was heerlik om saam mee te kuier. Baie mense daar so nog steeds sien ek doenig daar so op die internet en ons kan nog lekker saam kuier, maar ja, ek moet die pad vat en kantoor waar ons beweeg. Ek sien vir jou môre, selfde tyd, selfde plek. Môre is natuurlik donderdag, ja, die 25ste. En kan jy glo, die maand is amper verby. Maar ek kan jou nou nie los sonder dit nie.
1: Tyd vir Donsdag met die grappie van die dag.
2: Nou, die Engelse woord sê ons live in an attitude of gratitude. Nou, ek is elke dag dankbaar. Ja, vir ietsie, vir klein dingetjies. Nou, vandag is ek baie dankbaar dat my plooie nie pyn nie. Lekker dag vir jou verder. Megan Trainor, dear future husband. See you more. Cheers for you. Bye.

0: Wat ze die boekhouwer wordt met trots geborgd hier Manrouw Finn Accounting.
1: Goedemorgen, dit is Marina hier. Ek hoop julle sit ook met 'n lekker koppie warm koffie in die hand, want ten tyde van hierdie opname was dit bitter koud gewees. Ons onderwerp vir vandag is die tuiskantoor uitgawe wat vir belastingdoeleindes aftrekbaar is. Nou let wel, ons praat nie van 'n kantoor of werkspasie wat jy huur om jou bedryfsinkomste te verdien nie, maar van die van julle wat van die huis af werk om 'n inkomste te verdien. Nou dit kan wees dat jy voltyds in diens is, maar jou werkgewer laat toe dat jy meer as 50% van jou verpligte werkstyd van die huis af werk. Of jy kan dalk 'n besigheidseienaar wees wat sy kantoor van by die huis het. Om sommer net 'n paar vinnige voorbeelde te noem, dink ek hier aan 'n tuindienste ondernemer, 'n skoonheidsterapeut, 'n braader of 'n onderwyser wat aanlyn of ekstra klasse aanbied. Dit is julle wat nou mooi moet luister, want julle kan moontlik 'n tuiskantoor uitgawe eis. Wat baie belangrik is, is dat die vertrek 'n toegewyde ruimte moet wees wat uitsluitlik as kantoor of werkspasie gebruik word. Dit kan nie net 'n lessenaar in 'n spaarkamer wees of 'n gedeelte van 'n eetkamer nie. Dit moet 'n toegewyde vertrek wees wat uitsluitlik as kantoor of werkspasie gebruik word, vanwaar jy jou inkomste verdien of die administrasie van die onderneming hanteer. Byvoorbeeld die tuindienste, hy sny gras ergens anders, maar hy doen sy administrasie vanuit die kantoor. Nou neem sommer gerus 'n paar foto's van die vertrek, soveel so dat SARS die vertrek vanuit elke hoek uit kan sien, want dit is glad nie ongewoon dat SARS foto's as bewyse aanvra nie. Nou daar is 3 stappe in die berekening wat ons doen. In die eerste plek moet jy die vierkante meter van die kantoorruimte of die werkspasie vertrek moet jy weet. As ook die totale beboude oppervlakte van die woning, insluitend toegeboude motorhuise, nie afdakke nie. Dit word uitgesluit. En ons praat ook nie van die totale erfgrootte nie, maar ons praat net van die totale beboude oppervlakte. Kom ons gebruik 'n voorbeeld. Jou kantoor of werkspasie is byvoorbeeld 20 vierkante meter en terwyl die totale huis insluitende motorhuis is 200 vierkante meter. Met ander woorde, jou kantoor beslaan 10% van jou totale oppervlakte, reg? Dis die eerste deel van die berekening. Tweede gedeelte bepaal ons al die uitgawes wat aangegaan word om die perseel te gebruik. Dit sluit byvoorbeeld huuruitgawe in, skoonmaakkostes, elektrisiteit, heffings, tuindienste, sekuriteit en herstelwerk, soos byvoorbeeld jy die huis geverf of die dak herstel. Nou, onthou dat die persoonlike belastingjaar in Suid-Afrika is vanaf 1 Maart tot die laaste dag van Februarie die volgende jaar. So my voorstel is dat jy 'n eenvoudige skedule opstel waarin jy hierdie maandelikse uitgawes vir die volle 12 maande byhou. Byvoorbeeld vanaf 1 Maart 2025 tot 28 Februarie 26, wys jy per maand al hierdie uitgawes. Nou die derde stap van hierdie berekening, daai persentasie wat ons in ons voorbeeld bepaal het is 10%. Daai persentasie pas jy toe tot jou totale uitgawes en dit is jou kantoor, 'n tuiskantoor uitgawe wat jy kan eis. Nou indien jy dalk nie meer as jy dalk die huis besit en nie huur nie, maar daar's nog 'n verband op, né? Dan gaan jy mos natuurlik nie huur betaal nie, maar jy het 'n maandelikse verband op die huis. Nou, onthou dat die paiement op daardie verband sluit 2 komponente in. Dit is daar's 'n rentekomponent en 'n kapitaalkomponent. Nou vir entrepreneurs wat van die huis af werk, kan die rentekomponent deel vorm van die tuiskantooruitgawe. Dit geld egter nie vir werknemers wat vir meer as 50% van hulle werksyd van die huis af werk nie. SARS laat dit nie toe vir hulle nie, maar slegs vir besigheidseienaars wat van die huis af werk. Let ook op dat tuis internetkostes nie toegelaat word vir werknemers wat meer as 50% van hulle werksyd van die huis af werk nie. Vir entrepreneurs kan dit wel as 'n afsonderlike besigheidsuitgawe geëis word, maar nie as deel van die tuiskantooruitgawe nie. Nou, my aanbeveling is dat jy ten minste 2 maande se bewysstukke per uitgawe kategorie beskikbaar het indien SARS ondersteunings vra vir jou uitgawes. Nou, tuiskantoor uitgawe is 'n wetlike en 'n
2: toegelate aftrekking. Maak dus seker dat jy nie hierdie belastingvoordeel misloop nie. Nou ja, bly warm en gesond, wees ingelig en neem beheer van jou belastingsake. Tot volgende week dan, tot ziens.
3: Kom maak 'n draai by Cafe Lime op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Cafe Lemur of skakel 068-252-6812. Cafe Lemur op die R44 Klapmuts.
4: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Is Marina Munro, 'n belastingpraktisyn en lid van die Suid-Afrikaanse Instituut van Professionele Rekenmeesters. Die doel van hierdie praatjies is om gesellig om 'n koppie koffie, my kennis en ervaring omtrent belasting en rekeningkunde te deel en hopelik sodoende die publiek meer bewus en ingelig te maak.
5: Goeiemôre, jy kyk Jimmy's Houses en Jimmy's Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomhuis. Lip lek lekker.
6: Opstaantyd ontbyt op jou stasie. Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaantyd ontbyt.

is die eerste koppie boere troos. Staan en kyk oor die lande. Beeste is klaar gemelk, skape is die lucerne. Mielie oes lyk goed hierdie jaar. Wie weet wat môre mag bring. Maar as die reek van die vars plaas beskuit, die kombuis ruit, wat my hart vinniger laat klop.

0: smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Flight now on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: De economie drukt hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt het. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.
1: Wat is jou stasie?

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets, slegs R36.000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.
3: Daar's hy, Cherry.
4: Wat die een?
3: Die een in die middel.
4: Jo, mens kan sien aan haar kette. Sy is van buiten.
3: En haar curves lyk of sy lekker kan swerf.
4: Maar sy is dat so cheeky?
3: Nee, man. Wacht hier net een biekie. Ek sing net my liekie. Dan shrink sy soos een

0: Hierdie program word vir trots geborg deur Landbou Raad.
1: Jou stasie Landbou.
2: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
3: Goeiemôre, dis Johan Ginter wat jou groet op hierdie woensdagoggend hier in Landbou Radio met 'n lekker vol en interessante landbouprogram. Ons gaan afskoop met Leon die skaapherder en sy woensdagwenk. En vandag gesels hy oor asbestdreinering. Karin Venter van Plaas Media gesels vandag verder met Stefan Johan Stefan oor aardappelproduksie in die Sandveld. Ek self gesels met Dan Kriek, hoofbestuurder van die Nasionale Wolkwekersvereniging, oor hulle betrokkenheid by die Karoo Winterwolfees en die boerepraatjiesoggend wat daar gehou gaan word. In ons RPO vleispraatjies wat aan jou gebring word deur Beefmaster, een van Suid-Afrika se voorste verskaffers van beesvleisprodukte, plaaslik sowel as internasionaal, gesels ek vandag met twee luisteraars. Ek gesels eers met Lady Ter Blanche van die VLV-tak Klein Brak en sy vertel van haar ouma se beestert resep. Nou dis ideaal vir hierdie koue wintersdae. Dan deel Marita Joubert hier van Mosselbaai met ons haar speciale bobotie resep, natuurlik ook uit die boeke uit vir hierdie tyd van die jaar. Ek gesels met Marianke Rousseau, daar van Boeta Wilse Wêreld. Sy was die wenner van vanjaar se Nasionale Wolkwekersvereniging en Santam se fotokompetisie met haar foto Goue Handewerk. Ons hoor oor die inspirasie agter die foto en ook wat dit vat om 'n goeie foto te neem.
4: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding en saam met jou 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
3: Ouder gewoonte op woensdagoggend skop ons af met Leon die skaapherder met sy woensdagwenk en vandag gesels hy oor asbestdreinering.
5: Goeiedag boere en boerinne en welkom weer eens hier by nog 'n woensdagwenk. Nou gisteroggend sit ek en Jansie en ons eet 'n ontbyt en hier kom Boer Rudy en hy kom stel homself aan my voor en ons gesels sommer baie lekker en hy vra vir my 'n vraag. Hy het 'n probleem met absesse, Corynebacterium absesse, en ek sê net daarvoor, Jansie, miskien moet ek hieroor praat want ek weet ek het baie lank gelede hieroor gepraat en ek het nou onlangs ook iemand anders wat gevra het, hulle het nou gesukkel met die absesse want die absesse kom terug die hele tyd weer terug. Nou ek gaan vandag nou vir julle die metode wys wat ek gebruik het al die jare lank wat ek nou navorsing gedoen het en met die diere gewerk het en ek het nog nooit 'n absces gekry wat weer gekom het nie. So ek gaan nou vir julle die metode wys. Nou om dit te kan doen het jy nou sekere toerusting nodig. Jy het wondsproei nodig, jy het waterstofperoksied nodig, jy het nou maar 'n bakkie wat jy 'n plastiek sak kan insit sodat jy kan die etter kan opvang. Jy het 'n skalpel nodig, ek sny altyd sommer met 'n pinknaald, en dan het jy akrisalf of wat ons noem pampoensalf nodig en 'n paar spuite. Nou al hierdie goeders is binne in die notaalboksie van die skaapherde. Jy kry dit alles daar, so jy kan absces dreineer, sommer 'n paar absesse dreineer is wat jy wil. Nou, wat is hierdie absces? Dis 'n organisme, Trouperella pyogenes. Vroeger jare was hy Corynebacterium en voor dit was hy Arcanobacterium gewees. Meeste boere ken hom as Corynebacterium absesse. Deesdae het hy 'n nuwe naam, Trouperella pyogenes. Nou, hy vorm 'n groot ronde bal. Hy kan so groot as 'n golfbal wees. Hy kan so groot as 'n cricketbal wees. Ek het al een gekry wat so groot as 'n rugbybal was hier in die buik. Ek het letterlik die nierpannetjies, ek het omtrent 5 van hulle vol etter uitdreineer, so hy kan baie massief groot wees. Gewoonlik, so golfbal grootte, gewoonlik kry ons hulle hier waar die lymfknope is. Dis ook om hulle noem hom ook 'n kaasagtige lymfverswering. Want dit is of Caius lymphadenitis. Dit is nou maar hier by die lymfknope wat ons om sien. Nou kry jy hierdie abses, nou is hy nog nie ryp nie. As jy nou loop Peter en jy sny aan hom, dan is daar bloed by betrokke. As hy spore van die etter by die bloedkontak maak, dan beland hy in die bloedstroom. Nou volgende ding wat jy sien, dan sit jy met inwendige absesse in die longe, in die lever, in die nier. Ek het hulle in die brein gekry, ek het hulle in die testicles gekry. Noem 'n plek en ek het hulle al daar gekry. So, wat jy wag, jy moet wag tot hierdie abses, hy maak so kaal kolletjie, daar kan jy hom sien. Hy begin nou ryp raak, dan maak hy so kaal kolletjie. Dit beteken die vel gaan dood, daar waar die abses, want hy vermeerder nou binne. Hierdie abses, boere en boerinne, hy kapsel homself af. In die binnenkant van die liggaam maak hy 'n kapsel, dit lyk soos bindweefsel. Jy kan nie daarby uitkom, van die binnenkant af met antibiotika, goed, jy kan maar spuit soveel as wat jy wil, dit sal nooit daarby uitkom nie. Hierdie ding is afgekapsel, so jy kan hom altyd sommer so voel op, dat hy gekapsel is. So wanneer hy nou hierdie dooie nekrotiese stukkie vel kolletjie maak, dan skeer jy nou daar rondom hom mooi skoon, dat jy nou nie hare en goed, met die hare vang, nou maar ook die etter vas en dan verspreid dit op verder. So skeer nou vir jou 'n area baie mooi skoon, en nou, baie belangrik, aspireer eers, moenie net, al weet ons dis 'n abses, al lyk hy soos 'n abses, al presenteer hy soos 'n abses, vat eers daai abses en aspireer, pinknaal, 20 mil spuit, trek bietjie terug, as dit lyk soos mayonnaise, dan is jy reg, dan is dit 'n korynebakterium abses, as hy lyk soos bloed, dan is dit nie 'n korynebakterium abses nie, dan is dit 'n baie gevaarlike toestand waar die are so uitspel en dit kan dodelik wees. So dan sny jy nie aan daai ding nie, dan gaan sien jy 'n veearts. Nou, as jy terugtrek en jy sien ja, dit lyk soos mayonnaise, dan vat jy daai abses. Nou, ek vat altyd sommer daai pinknaad wat ek daar gebruik het en ek maak so 1 cm snytjie daarin en nou druk jy vir hom. Nou druk jy al daai mayonnaise daar binne uit. Dit stink glad nie. Jy kan hom ruik, hy stink nie. Hy so 'n bietjie tyerig as jy in hom vat. Dis regtig nie baie gross nie. Druk vir hom nou uit in 'n sak. Sit 'n sak oor jou nierpannetjie en druk hom uit in die sak, sodat jy daai sak kan verbrand of baie diep begrawe. Druk al die etter uit wat jy moontlik daar uit kan kry. En nou, as jy hom nou gedruk en jy kry nie meer etter uitgedruk nie, dan maak jy vir jou 'n inspuiting vol met waterstof peroksied, H2O2. Hoekom? Want hierdie organisme is 'n anaerobe organisme. Hierdie organisme hou nie van suurstof nie. En wat is waterstof peroksied? H2 is waterstof, O2 suiwer suurstof. So wat gebeur nou? Nou spuit ek suiwer suurstof verbinding hier binne in hierdie abses in. En daar, soos daai abses nou so lyk, hy het nou soek een kraakies en goed, daar waar hy so gekapsel was, en daar tussen en sit nou oorrol van die etter, so wat gebeur nou? Nou kom daai waterstofperoksied, en ek skit hom daar binnen, en ek meng hom bykie, en het maak contact met die organisme, en het maak hulle dood, want hulle is anaerobe, hulle hou nie van suurstof nie. As jy dan druk jy hom weer, dan kook hy uit, oppas nou, as jy druk, want hy waterstofperoksied swys die vel toe, as jy druk, dan skiet het sommer net so uit in jou gezicht, druk uit, maak seker, jy kyk aan 'n pad, druk uit, dat hy kook uit soos inhouds. En hierdie proses van inspuit, uitspoel, inspuit, uitspoel, herhaal jy, totdat dit wat jy inspuit, en dit wat uitkom, dieselfde kleur is. Met ander woord, hy maak nie meer kontak met enig iets daar binnenkant, jy spuit waterstofperoksied, en jy kry skoon waterstofperoksied. Moenie oor net, maak die dier glad nie seer nie, want die kapsel, is bindweefsel, dit voel niks, die dier sal glad nie protesteer daar oor nie. Maar nou het jy hier 'n krater, Dan het jy hom uitgedruk en kyk nou, nou is hy sommer so plat ou krater van wat daar was, want die vel was so gerek en nou is dit alles so plat. Nou spuit jy daar acryflavien, pampoensalf, ons noem het acrysalf, spuit jy dit in die krater in, totdat hy lyk of hy weer een absces is. Nou nie met koreinebakterium het hy nie, nou gaan die oranje pampoensalf hier uitkook. Totdat jy spuit hom so vol, totdat hy lyk soos een absces, en hy salf wil uitdruk. En spuit jy vir jou wondsproei bo oor, die salf gaan nou daar binnen bly, gaan vlieg gaan binnen in die acrysalf eiers lê nie, gaan bakterie gaan daar oorleef nie, niks gaan dit doen nie, en soos die wond nou gesond word en toemaak en heel, so druk hy die salf uit. En jy het wondsproei opgesit buitenkant, vliee, brommers, al daar goed gaan wegbly. Ek hoop julle het die wenk geniet, ek hoop julle kan 'n paar absesse dreineer, en suksesvol dat julle dit nie weer kry dat hulle een probleem is nie. Is daar een eindstof daarvoor? Ja, ons het baie swak sukses daarmee. Jy kan dit uitvind by veertse, maar ek weet dit werk glad nie baie goed nie. Een baie mooi week vir julle, tot volgende week.
6: Stephen Johan Stefan is bekende aardappelboere in die Sandveld distrik. Karen Venter van Plaas Media het onlangs by hulle gaan kuier en sy gesels verder met beide pa en seun vandag oor hulle boerdery en hoe dit gegroei het tot die besigheid wat dit vandag is.
7: Goeiemôre luisteraars. Ek kuier vandag lekker hier in die Weskus by Stefan en seun en ek gesels met Stefan sy seun Johan. Ons het heerlike koffie hier in die Weskus, lyk het vir my, en pragtige aardappels. Vertel een bykie vir ons van julle familieboerdery, hoe dit tot stand gekom het en waar ons vandag is en hoe lyk die bedryf vir julle voorin toe.
8: Môre Karin, ja, en welkom hier in die Sandveld. Ja, ons is 'n familieboerdery wat ja, hele klomp jare terug begin het hier in die mid-60er jare, omtrent 1965, en my pa het eers 'n gemengde boerdery gehad en toe later agtergekom my aardappels werk goed hier in die sandgrond. En die aardappelbedryf het ontwikkel oor jare. Die Sandveldstreek strek so van, ek sal sê, van Daling area tot naby Vredendal, so dis 'n sanderige strook hier teen die kus van die Weskaap, en wat hom goed uitlen vir aardappelboerdery. Karin, jy het 'n vraag gevra oor die jonger generasie wat terugkom na die landbou toe, of spesifiek na die aardappelbedryf toe, en ek dink definitief dat die mense, die jong mense kom terug landbou toe, en die rede daarvoor is tegnologie, na my mening. Ek meen, as ek kyk wat ons deesdae gebruik in ons boerdery, jy weet, van GPS op trekkers tot optiese kameras wat die aardappels sorteer, tot multikopskale wat die aardappels weeg tot die naaste 20 gram. So, dis ongelooflike tegnologie en ja, dit maak die jong mense opgewonde en ek dink daar is een hengse groot toekomst en daarom dink ek is daar ook een groot vraag na jong bloed om terug te kom, om hierdie tegnologie te kom uitrol en te implementeer in die landbou. Want soos een mens ouwe raak, jy weet, raak een mens een bykie banger vir die tegnologie, maar as jy nou weer een jonger generatie het, ek is al bevoorreg, ek het 2 seuns en hulle al 2 is baie lief vir tegnologie. En ja, dit maak my ook opgewonde om te sien hoe ons het gebruik en hoe dit waarde toevoeg vir ons.
9: Ek is nou so 6 jaar al by die boerdery en my broer Laurens, hy kon nou nie vandag hier wees nie, hy is ook al omtrent 4 jaar by die familieboerdery. En jou vraag oor, is daar jong mense wat aansluit by boerderybesighede en is daar genoeg jong mense wat belangstel? Ek dink daar is definitief op die oomblik nog 'n tekort aan jonger mense wat by ons, wie weet, wat wil saamwerk, wat wil terugkom na plase toe en wil betrokke raak by boerderye. Maar wat ek wel kan sê is, ek wat nou self alle tyd hier is en my broer wat ook tyd by die familiebesigheid is, die lesse wat ons geleer het is, jy leer om basies veelsuidig te wees, jy leer om probleme self op te los. Daar's 'n skillset wat ek dink jy leer by 'n boerdery, wat jy nie noodwendig dalk so vinnig sal leer by 'n tradisionele besigheid wat meer gestruktureerd is nie. So ons soek definitief nog veelsuidige jong mense wat wil help om op tegnologie ook te help implementeer, wat bereid is om te leer en probleme self op te los. En ek dink as jy die kans vat op landbou, sal jy nie spyt wees nie as jy bereid is om die moeite in te sit. Jy gaan wegstap met vermoë om regtig waar probleme op te los en 'n verskil te maak waar ook al jy gaan. So Karin, jou vraag is, jy weet, is daar baie jong mense wat belangstel in aardappelboerdery? En op die oomblik, ek dink daar is definitief 'n tekort aan jong mense wat belangstel en wat terugkom. Ons het, jy weet, ons kan dit sien. Ek dink ander boerderye in die area kan dit ook sien. Van my oogpunt af, ek is, jy weet, as ook 'n jong mens, ek is nou so 6 jaar by ons familieboerdery. My broer Lawrence, wat hy vandag hier kon wees nie, hy is ook al omtrent 4 jaar by die boerdery. En die journey begin redelik, ek dink, dis baie keer 'n taf begin, maar baie vinnig kom jy agter. Jy kry baie waardevolle ervaring en jy leer om probleme self op te los, jy leer om veelsuidig te wees en dan boop dit het jy die tempo waarteen tegnologie geïmplementeer word in die landbou, jy weet, loop ook nog op dieselfde tyd saam met dit. So ek dink daar's baie om oor opwindend te wees in aardappelboerdery en die jong mense wat, soos ek sê, bereid is om hulle hande vuil te kry en wat bereid is om die moeite in te sit, gaan met baie goeie skills uitkom aan die ander kant. En ek dink dit is 'n opwindende tyd op die oomblik.
8: Ek dink daar bestaan, Karin, soms 'n persepsie, dis net my opinie, dat die aardappelbedryf is nie altyd so 'n aantreklike bedryf nie. Dan word ek ons verwys na the humble betuithou. En ek dink ons is 'n humble industrie. Partykeer nie al die glamour van, jy weet, uitvoere en aan al hierdie goed nie. Dit is eintlik maar 'n kommoditeit, nê? Ons weet dit almal. Maar ek dink tog dat daar's geweldig baie opwinding binne ons industrie. Ek meen, ek het net verwys na die tegnologie en ja, ek meen ons het die verwerking van aardappels aan die een kant en dan ons self voeg ware toe deur die aardappels in kleiner verpakkings ook te sit vir die kleinhandel. En ja, deesdae speel bemarking 'n groot rol as jy jou eie handelsmerk al het. So ja, ek dink daar's 'n klomp goed om oor opgewonde te wees in die aardappelbedryf en ek dink ook soms dat mense besef nie die omvang van die bedryf nie. Ek meen nie net in Suid-Afrika nie, maar wêreldwyd, dis 'n enorme industrie. En ek gaan nou nie rondom die nommers of oor die nommers praat nie, maar mense kan gaan oplees, maar dis 'n massiewe industrie.
7: Laaste vraagie wat ek vandag vir julle twee manne het. Hoe ver reis hierdie aardappels van julle in die land? Hoe ver gaan hulle en rakleeftyd, daai dingetjies?
8: Karin, ja, ons aardappels is redelik beperk tot die Kaapse metropool, dis maar waar ons eindverbruiker is. Aardappels het 'n raklewe, ja, in die somer natuurlik korter as in die winter, die maande wat ons nou betree, die herfs in die winter in kan jy aardappels redelik ver versend, so ver soos Johannesburg, Durban, PE, maar in die somer het jy nie daai luxury, as ek nou kan die woord gebruik nie. Omdat ons met die retail direk besigheid doen, voorsien ons uiteraard die Kaapse metropool. Dit is net soveel makliker logistiek gewys en ja, daar's natuurlik die vars produkte mark aan die een kant versus die direkte bemarking aan die ander kant wat ook 'n belangrike rol speel. Ek dink ouens wat nou net na die vars produkte markte stuur kan redelik rondspeel in die land. Men na streke wat as hulle begin oes, ek weet die Wes-Vrystaat area is baie sentraal, hulle sal stuur na al die markte toe. Sê maar jy ou doen 3 of 4 vragte per dag, dan sal jy na 4 markte toe stuur wat eintlik baie lekker is om jou produk bietjie te versprei. Maar ja, ons uit die aard van ons besigheid wat reg hierdie jaar loop en direk met die retail is ons tot die metropool beperk.
7: Stef, ek kan nie dink dat ek al vir jou vandag gevra het wat se cultivar sit julle in die grond nie. Julle het seker meer as een.
8: Ja, Karin, ons het nie so 'n vreeslike klomp kultivars nie. Ons doen seker 'n goeie 70% Mondial, wat ek dink nog steeds die grootste kultivar in die land is. En dan doen ons 'n klompie La Norma en dan klein bietjie Safra, klein bietjie Avalanche en natuurlik nou vir verwerking doen ons die verwerker se eie unieke kultivars. Ek dink kultivar die vraag gaan eerder oor die keuse kom eerder by die venster waarin jy plant. Soos hulle sê, hoes is vir kos is, so ons met die regte kultivar altyd vind wat in die regte venster hoort om 'n behoorlike opbrengs te gee, nê. Dit ek dink dis waaroor dit gaan en natuurlik moet die kwaliteite van die kultivar nog steeds so wees dat hy kan 'n kwaliteit produk in 'n sakkie kom en wat aanvaarbaar is vir die verbruiker.
7: En as julle twee manne nou vanaand 'n lekker chippy gaar maak, wat is julle voorkeur?
8: Ek sal sê Mondial, maar La Norma is 'n baie lekker kultivar. Ek dink die ouens, mens mag mos nie name noem op die lig nie, maar die ouens wie se kultivar La Norma is, bemark hom as lekker La Norma. So ek dink persoonlik dis die lekkerste kultivar.
9: Vir my is dit Mondial.
7: Waarom?
9: Dubbel doel. Omdat dit ons trots is, nommer 1, dis hoë variëteit, maar ook dit smaak fantasties. Maak 'n baie lekker slap chip ook. So ja.
8: Dankie Karen en dankie dat jy vir ons kom besoek het. Ons waardeer dit.
9: Ja, baie dankie.
3: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Ek is bevoorreg om vandag te gesels met Dan Kriek, hy is hoofbestuurder van die Nasionale Wolkwekers Vereniging. Dan, dag sê.
10: Goeiemôre Johan en goeiemôre aan die luisteraars.
3: Groot feeste hierdie jaar, die Nasionale Wolkwekers Vereniging is besig met sy 100 jaar feesvieringe en daar is sommer groot dinge wat gebeur en om die draai is ook die Winterwolfees wat op pad is daar in Middelburg, so binne die volgende week of twee. Ek wil sommer wegspring om vir jou te vra, wat behels julle betrokkenheid by die Karoo Winterwolfees?
10: Ja, Johan, dankie vir die geleentheid. Ja, ons is omtrent feestelik van die jaar, soos jy gesê, dit is die Nasionale Wolkwekersvereniging se 100ste bestaansjaar en ons is so pas klaar met die kongres en dit was 'n reuse sukses. En nou kyk ons uit na die Winterwolfees. Nou, ons is allemaal lief om na feeste toe te gaan en landbou feeste, maar die Winterwolfees is iets uniek. Dit is die enigste fees wat spesiaal en uitsluitlik net aan wol toegewy word. Dit vind by Middelburg in die Karoo plaas, so dit is ook nog lekkere Karoo atmosfeer en ja, die NWKV is daar betrokke by die boerepraatjies op die program van die Winterwolfees.
3: Dan, hoekom is gesprekke soos die boerepraatjies so belangrik vir ons landbouers?
10: Ja Johan, kyk, ons is nou vir ons tweede jaar betrokke by die Winterwolfees en soos ek sê, dit is 'n fees uitsluitlik vir wol en ons by die NWKV verteenwoordig natuurlik die wolprodusente en mens wil natuurlik graag genoeg voete en mense hê wat hierdie fees besoek en ons het betrokke geraak omdat ons 'n leiersrol speel in die landbou en 'n kommoditeitsorganisasie is wat 'n leiersrol speel en die bestuur van die Winterwolfees het ons genader en gevra, wil ons nie by die sprekerprogram van die Winterwolfees betrokke raak nie en ons het natuurlik die geleentheid aangegryp en vanjaar bied ons natuurlik weer twee paneelbesprekings aan. So dit is lekker vir die boere, dit is op die Vrydag, dan kan almal kom luister en ons het sommer uitsonderlike sprekers vanjaar.
3: So wie vind almal baat by die boerepraatjies?
10: Wel, enige iemand is natuurlik welkom. Die Winterwolfees word baie goed geadverteer. Mens kan na hulle Facebook toe gaan, Karoo Winterwool Festival, en die hele gemeenskap is welkom. So ons bied dit vir die produsente aan. Die fees lok natuurlik mense van wyd en suid, en ons het 'n verskeidenheid van mense wat kom luister. So, ons het 'n volsaal laas jaar gehad, so dit is 'n verskeidenheid mense. Ons bied dit veral vir ons landbouprodusente aan. Dit is nie aldag dat mens hierdie klassprekers op 'n verhoog het nie. Mens kan na hulle luister en hulle vra.
3: Dan, watter mense neem aan van jaar se paneelbesprekings deel?
10: Johan, ons het twee temas gekies. So my eerste tema is altyd so bietjie, ek wil nie sê van 'n politieke kleur nie, maar die dinge van die dag, nê? Die sake van die dag wat woel. So ons het 'n tema gekies, what's real and what's trending. So wat gaan werklik aan? Wat is die ware storie en waar moet produsente die storie agter die storie kry? En ons het vir Pieter de Tooy van News 24 is een van ons sprekers en dan Iver Price van Food for Mzansi Farm en hy's natuurlik ook gereeld op RSG en dan het ons Johan Kossier van Agri SA. So dit gaan my drie paneellede wees wat oor die sake van die dag en wat gaan regtig aan, soos hulle altyd sê, you know, what's the real story? En dan het ons 'n tweede baie, baie interessante paneel wat ons gaan aanbied. Nou, ons het gedink, na die 100 jaar feestvieringe, nou het ons 'n bietjie teruggekyk, maar nou moet ons vorentoe kyk. En tegnologie is mos nou ongelooflik belangrik vir ons en die tegnologie neem so vinnig toe vir ons in die landboubedryf. En ons het 'n klompie kenners gekry wat daar met ons kom praat. En ons tema hier is Artificial Intelligence and Smart Technology. technology in wool farming. So met ander woorde, al die tegnologie wat tot ons as wolprodusente se beskikking is. En daar het ek nou sommer 'n uitsoekpaneel. Ek het vir Johan Kutsie van OVK, ek het Dr. Glenn Taylor van die Universiteit van die Vrystaat, ook professor J.W. Swanepoel van volhoubare landbou by die Vrystaat Universiteit, en het ons die immer bekende Dion Simon van Cape Wools, en ons het ook vir Frikkie Foucher van AgriCetra. So dit is allemaal manne wat in hulle eie reg en op hulle eie gebiede aan die voorpunt van tegnologie is, en ons gaan sommer lekker futuristies wees, maar ook nou nie abnormaal nie, maar wat is die dinge wat nou al tot produsente se beskikking is, en waar gaan die tegnologie ons heen vat, en hoe gaan dit ons lewe verander, en hoe gaan dit ons lewe makliker maak of moeiliker maak? So ons gaan 'n bietjie daaroor al hierdie goed gesels.
3: Dan nou, hoe gemaak as mens dit wil bywoon?
10: Johan, jy moet in jou kar klim en jy moet gaan kyk op Facebook by Karoo Winter Wool Festival. Dit is die 3de en die 4de Julie op Middelburg in die Karoo. So ek dink, maak 'n plan, en as mens in die omgewing is, mens moet maar opskit met blyplek. Dit is 'n baie, baie gewilde fees en met baie feesgangers. En, maar kom vir die dag, kom vir die Vrydag en kom luister na die boerepraatjies, of kom vir die Saterdag, kom, daar's lekker kos, daar's wolprodukte wat uitgestal word, daar is modevertonings. Dit is regtig 'n besondere wolfees in die Karoo.
3: Ek kan nie wag om daar te wees nie.
10: Daar gaan ek en jy daar 'n bietjie pannekoek eet.
3: Absoluut. Dan baie dankie vir jou tyd vandag.
10: Is 'n groot plesier. Groete aan die luisteraars.
3: En dit was dan Dan Kriek, hoofbestuurder van die Nasionale Wolkwekers Vereniging.
11: Op 'n veeplaas is kuilvoer inderdaad koningskos. Vra maar vir die afgelope 12 jaar se kuilvoer konings. Ja, dis weer tyd vir die Santam Landbou Nasionale Kuilvoer Kompetisie. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media. As jy graag jou kuilvoer se voedingswaarde ontleed wil hê en boonop 'n kans staan om lekker pryse los te slaan, maak dan seker jy of 'n diensverskaffer skryf jou kuilvoer in. Stuur 'n WhatsApp na 066-231-2430 of besoek agriorbit.com. Besonderhede is ook beskikbaar in die nuutste uitgawe van Veeplaas, die Santam Landbou Nasionale Kuilvoer Kompetisie, want topgehalte kuilvoer sorg vir eerste klas veeproduksie.
3: In ons gereelde RPO vleisbraaitjies, wat aan jou gebring word deur Beefmaster, een van Suid-Afrika se voorste verskaffers van beesvleisprodukte, plaaslik sowel as internasionaal, gesels ek met twee dames. Ons gaan eers luister na Lydie Terblanche van die VLV tak Kleinbrak, deel met ons haar ouma se beestert resep, en hy is ideaal vir hierdie koue wintersdae.
12: Lydie Terblanche, Kleinbrak rivier. Hierdie resep kom van my ouma uit haar kookboek wat sy in 1994 gekry het by die Transvaalse Vroue Landbou Unie vir begeleiding gedurende hulle 43ste konferensie. Dit is vir 'n gesmoorde beestert, 1 kg beestert, 1 eetlepel tomatiepuree, 2 groot eie, 2 eetlepels meelblom, 2,5 koppies biefaftreksel, 1 eetlepel botter, 4 groot wortels, 1 laurierblaar, 'n bouquet garni, dit is laurierblaar, timi en pietersielie, en 1 gesnipperde seleriestengel. Verhit die botter of braaivet in 'n drukkoker en braai die stukke beestert bruin. Voeg die wortels, eie, selery by, sorteer vir 'n paar minute, roer dan die meelblom in, voeg die tomatiepuree en die aftreksel by, roer tot dit kook, voeg sout en peper by, sit die deksel op, kook vir plus minus 25 minute op medium druk.
3: En dit was Lydie Terblanche van die VLV tak Kleinbrak met haar ouma se beestert resep, ideaal vir hierdie wintersdae. Ek het ook gaan aanklop by Marita Joubert hier van Mosselbaai, en sy deel met ons haar spesiale bobotie resep.
13: Hallo julle, my naam is Marita, en ek gaan vandag saam met julle 'n lekker familie bobotie maak. Ja, dit is nie spesifiek uit een resepteboek uit jare terug nie. Dit is maar so 'n mengelmoes van een resep, steel 'n bietjie hier en steel 'n bietjie daar. So, ja, kom laat ek vir julle vertel, vir al dat het winter is, en curry is ons maar altyd ook lekker met die oube botiekie in die dag waar het koud is. So, ons begin natuurlijk met ons lekker matige pot, grote pot, en jy braai jou eie, jou lekker groot vet ei, braai jy tot so'n bietjie goudbruin, jy sit jou lekker garlic, crushed garlic sit jy in, en dan maak jy dit saam met jou sonneblomolie of jou olijfolie, en jy maak het lekker mooi fijn gouwe bruin uie, dan vat jy jou kilogram maalvleis, jy sit jou maalvleis in, meng dit lekker deur, saam met jou uie en jou garlic mengsel, dan natuurlijk jou sout en peper, gewone sout en peper, wat ek baie lief voor is, is die flippen lekker spice. Jy kry dit te koop, ongelukkig nie in ons kettingwinkels nie, maar by sekere plekke kry jy dit te koop. As jy dit nie het nie, dis regtig nie nodig, jy sout en peper is meer as genoeg, en dan woestersaus saam met jou maalvleis en dan meng jy dit alles lekker deur. Dan gooi jy jou mins, 'n kilogram mins gaan jy nodig hê. As jy nou 'n lekker familieporsie wil maak, dan gooi jy nou jou mins by en jy roer dit lekker deur saam met jou eie wat lekker gebraai is. Dan volgende gaan jy jou 2 teelepels currypoeier en ek vat 'n teelepelkie borrie ook by, net om daai kleur so 'n bietjie geelerig te maak as jy hom roer. Dan roer jy daai lekker deur, dan vat jy so 3 groot eetlepels appelkooskomfyt. Julle, dit maak so groot verskil. Jy vat die appelkooskomfyt en jy meng dit saam met jou eie en jou maalvleis, meng jy lekker saam deur en jou curry natuurlik wat nou reeds daarin is. Dan vat jy een kant lekker 3 groot snye brood, of ek het dit al met lekker vars wit rolletjies ook gemaak. Een kant, dan vat jy melk, dan week jy nou jou, sny jou korsies af van jou brood, week jou broodjie binne in die melk, druk dit fyn, met ander woorde, druk die melk uit, die broodjie uit, en dan vat jy jou vurk en jy maak die melkbroodjie lekker fyn, dat het saam meng met jou mengsel van jou maalvleis, jou 3 snye brood, hou die melk een kant, want jy gaan dit gebruik. So wat jy dan doen, dan vlok jy die brood, melkbrood, vlok dit nou lekker fyn, en dan meng jy dit lekker saam met jou maalvleis mengsel. Dan vat jy eier, 1 eier, jy hoef niks te skei nie, jy breek hom in en jy roer hom lekker deur. Daai lekker vochtigheid kan jy dan sien wat deurkom. As jou mins vir jou 'n bietjie vaal ook lyk, vat 'n bietjie wit eie sop. Dan strooi jy dit sommer lekker oor jou maalvleis ook en natuurlik jou goedjies wat nou klaar in is. En dan meng jy dit lekker deur, dit gee ook 'n lekker volle tekstuur aan jou maalvleis. Dan rosyntjies. Nou ek maak nie geel rys met rosyntjies nie. Ek hou daarvan om my rosyntjies sommer saam binne in die maalvleis te sit. So jy vat jou rosyntjies, sommer lekker handvol. Baie mense hou nie van rosyntjies in hulle kos nie, so dan los jy dit. Dit is nie nodig dat jy dit daarin hoef te sit nie. Dit is net vir my 'n lekker soet geursel by dit. Dan meng jy dit nou lekker alles saam. Vat 'n bietjie bladjang, die gewone natuurlike bladjang, nie die sterk ene nie. En dan roer jy dit ook lekker deur. Dan sit ek my stoof sommer op 1 en dat hy net so klein bietjie prit op die stoof. Al daai geure so lekker saam. Dan moet jy nie vergeet jou loerierblare nie. So, wanneer jy jou maalvleis doen, sit dan jou loerierblare, ek vat sommer 5. Sit dit ook in, ek los dit daar, dit gee net daai lekker geur ook aan jou maalvleis en verbeter jou bobotie smaak. Dan een kant, vat jy natuurlijk nou jou oondbak, sprei hom lekker met sprei en koek, vat 2 eiers, en meng daai melk wat nou oorgebly het van die broodjie wat jy nou geweek het, dan vat jy nou daai melk wat oorbly. As dit vir jou te min lyk, gooi nog 'n bietjie melk by. Klits lekker jou eiers met daai melk, dan vat jy jou pot en jy dop nou letterlik jou maalvleis mints, curry, bobotie binnen in jou oonbak. Dan maak jy hom lekker net gelyk. En dan druk jy, wat ek doen, ek druk sommer 3 lekker loerierblare in so'n mooi rij, dat het nou mooi lyk. Druk jy binnen in jou bobotie. Dan die eiermengsel, gooi ek dan nou bo oor my oondbak se vulsel, wat nou van die maalvleis is, die bobotie. En ek druk maar gewoonlik my lepel en my goed langs die kante in, dat het lekker kan deurgaan, dat het nie net als bo oplê nie. En dan wat ek ook doen, dan vat ek 'n teelepelkie en ek vat my appelkooskonfyt en ek maak net sulke bladse appelkooskonfyt, sit ek bo op die maalvleis, nadat ek nou my loerierblare ingedruk het, en dan sprinkel ek 'n bietjie rosientjies weer bo oor. So julle, ek moet sê, dit is my kinders in Stellenbosch se gunsteling, dis as ek vir hulle kos maak, en of ons gaan kuier, dan moet daar altyd, mama moet net vir ons bobotie saambring. So, ek hoop julle geniet dit, bak het in die oond teen 180 grade, jy sal sien, alles is mos nou reeds gaar, behalwe die eiermengsel, jy sal sien wanneer het gaar is. So, geniet het, en ek hoop regtig julle vind dit aangenaam, en verstaan wat ek nou gesê het. Mooi dag vir julle, en 'n geseënde week wat voorlê. Groete!
14: Beefmaster Group knows good beef starts long before it lands on your plates. With trusted cattle farmers who care for their herd and experts who understand the art of beef perfectly. At Beefmaster, everyone works together with one common goal: doing beef best. Whether you're a farmer or just someone who appreciates good beef, be part of the Beefmaster family. Your solution from boer tot braai. Beefmaster Group, a cut above the rest.
3: Ek gesels vandag met Marianke Rousseau. Marianke is die wenner van vanjaar se Nasionale Wolkweekersvereniging en Santam se fotokompetisie met die foto wat sy geneem het, Goue Hande Werk. Marianke, goeiemôre.
15: Hallo Johan, dis baie lekker om hier te wees.
3: Marianke, laat ek eers begin by die begin en dat jy nou vir ons luisteraars vertel van waar af is jy?
15: Ek kom van Botawil af, ek het my eie fotografie besigheid hierso, en ja, dis wat ek vir die lewe doen.
3: Nou, wat het jou nou laat besluit om fotografie te kies vir die lewe?
15: Ek het nog altyd groot passie vir dit gehad, en ek het, sal sê ek nog altyd die kreatieve oog gehad om spesiale oomblikke vast te vang, en toe ek jonk was in Laerskool het ek braaikijkens en een groentetuin gehad om geld te probeer spoor om my eerste kamera te kan koop. En ja, vandaar sal ek sê die liefde net gegroei daarvoor.
3: Nou, waarvan hou jy die meeste om af te neem?
15: Ek sal sê, dit is my lekker om met mense te interact, as ek het so kan stel, om nuwe mense te ontmoet en verskillende mense. Maar dit is ook vir my baie lekker om diere af te neem en ja, net die natuur in.
3: Nou, jy is die wenner van hierdie jaar se Nasionale Wolkweekersverenigings en Santam se fotokompetisie en die tema is Goue Hande Werk. Vertel ons van jou foto. Wat het jy afgeneem?
15: Ek het al die jaar as die kompetisie gebeur en die tema kom uit, is dit vir my baie lekker om kreatief te wees en dan nou min of meer vir hulle tema die spesifieke foto te kry. En ek wou baie graag vasvang het ons harde boere en die hele proses van waar dit begin en dinge wat deur die wol gemaak word en dan ook die fisiese skeer van die wol. En toe ek nou min of meer my location het in my model, het dit die oomblik eintlik baie spontaan gebeur. En ja, ek dink die sagte lig, ek het dit soos in 'n plaas doorgeneem waar die boer net die wol ondersoek het. En ek dink die sagte lig en om sy harde hande te sien, het dit vir my mooi die harde werk van die boere vasgevang.
3: Marianke, wat was jou inspirasie om hierdie foto te neem?
15: Ek sal sê, ja, soos ek sê, ek wou graag die harde werk van die boere vasgevang het. En om eerlik te wees, het die foto eintlik meer na my toe gekom. Ek het min of meer 'n idee gehad wat ek wou doen, maar ek het net gewag vir die regte oomblik en ja, deur al die foto's gegaan en die foto het net vir my boekdele geskryf, as ek het so kan stel.
3: Hoe lang is jy al bezig met fotografie?
15: Ek het dit nog altyd van kleins af vir die lekkerte gedoen En daarna het ek 'n beurs gekry om op Potchefstroom te studeer fotografie vir 2 jaar. En ek sal sê ek doen dit nou omtrent vir 3 jaar professioneel.
3: So laaste vraag, wat verg dit van jou om 'n goeie foto te neem?
15: Ek sal sê om 'n goeie foto te neem, moet jy baie geduldig wees en wag vir die regte oomblikke. Jy moet, daar is tegniese goed wat jy moet seker maak, die beligting is reg en die komposisie en min of meer toneel te kan opstel. Maar ek sal sê om geduldig te wees en net te wag vir daai spesifieke oomblik om vas te vang wat jy wil vasvang. Is wat het verg om een goeie foto te neem.
3: Dit is nou vir my lekker om hier van Plaas Media en Landbou Radio se kant af vir jou te sê, baie geluk as wenner van vanjaar se Nasionale Wolkwekersvereniging en Santam se fotokompetisie.
15: Baie, baie dankie. Ek waardeer dit en ek waardeer elke jaar die geleentheid vir die kompetisie en om te kan inskryf en net op 'n ander manier kreatief te kan wees.
3: Hou net so aan.
15: Baie dankie.
3: Dis Marianka Rosouda van Botawilse Wêreld en sy het hierdie jaar se Nasionale Wolkwekersvereniging en Santam se fotokompetisie gewen met die tema Goue Hande Werk.
16: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolien by 082-789-2192 of per e-pos jolien@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
3: En dit was aan ons Landbou Radio vir vandag en jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Dis Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio tot môreoggend. Dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
2: Landbou Radio. So reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

0: Maak oop, Sally. Ek weet jy is daar binne. Maak oop! Maak oop!
1: Sst! Magtig! Wil jy die opsigter op my sit?
0: Ek bel my malle verstand achter jou aan. Net jy vertel my, jy kom nie by die werk uit nie, want jy is kwansuis siek.
1: Ach, kom in en praat sagter.
0: Ek sit net eers. En ek loop nie voor jy nie die volle waarheid vertel het nie.
1: Ach, die vervloekte koevoetbreinders het allemaal op hol.
0: Goed, dit is sag gestel. Man maak nie 'n vrou sy enigste erfgenaam sonder goeie rede nie. Ek soek my sluitkussie wat in Boba's bank was.
1: Hoe moet ek weet waar jou sluitkussie is?
0: Ach, kom nou, Shirley. Jy en Koevoet Bruinders ken mekaar nie van gister af, nie?
1: Ek weet nie hoekom die man so behep was met my nie.
0: Gister sou ek jou geglo het. Maar nie vandag nie. Is baie duidelik. Jy het die kuns bemeester om 'n ou mans om jou pinkie te draai.
1: Ek hou nie van jou insinuasies nie. As jy nie ordentlik met my praat nie, kry jou ry.
0: Reguit polisiestasie toe, ja. En ek vertel hulle van wat regtig met jou kar gebeur het.
1: Nou ry dan. Toe, ry en vertel. Maar jy gaan my nie afpers nie, Philip Pitter.
0: Oh, sit. Sit, ek moet weer. Ek moet weer sit.
1: Ek is werklik nie lus vir jou mislike geteem nie. Het is beter dat jy gaan.
0: Ek en jy het nog lang nie klaar gepraat nie.
1: Wat ek het. Doen wat jy wil. Sit sommer 'n PI op my spore ook as dit jou beter sal laat voel.
0: Dis 'n baie goeie idee. Ach. Ach, dit maar awesome kry. Miskien gaan ek dit volgende moet doen.

0: Jy kan maar ontspan. Niemand gaan jou onder daai wille kopdoek en agter die groot donker bril herken nie.
1: Ek gaan vir die res van die week wegraak. Ek sien jou weer maandag.
0: Nie voor ek en jy ernstige kopstukke gepraat het nie.
1: Jy ook.
0: Ek het die reg om te weet wat aangaan. Ek is jou vernoot.
1: Kofoet se erfgeld het niks met potpourri te doen nie.
0: Maar die geld wat ons gekry het om potpourri mee te begin, het alles met Kofoet te doen.
1: Waar val jy nou uit? Ons het potpourri begin met geld wat ek by my pleegpa geërf het.
0: Nou hoekom het jou pleegpa die prokureur op kleinbult gebruik om die geld in jou rekening in te betaal?
1: Waar kom jy aan die nonsens?
0: Ek het hier al die dokumente in ons kabinet gewerk.
1: Vir wat?
0: Omdat iets nie lekker is nie. Jy ken nie vir Kofoet van 3 maande gelede af nie. Julle twee se paai loop verder terug. So ver terug soos toe ons potpourri begin het.
1: Nettie, dis tyd dat jy jou los mond toezip voor ek en jy potpourri verloor. En met ons agterente op straat sit.
0: Dan is dit tyd dat jy my die waarheid vertel.
1: Goed. My pleegpa was arm. Baie arm. Daar was nie 'n manier dat hy vir my geld kon nalat nie.
0: Met ander woorde, wie moet ons bedank vir potpourri? Kofoet Breinders van alle mense.
1: Nettie, vergeet dit. As die polisie snuf in die neus kry, maak hulle potpourri toe. Nes hulle my erfgeld gevries het en gekonfiskeer het. Ons het potpourri begin met geld wat ons by my pleegpa geërf het. Hoor jy my? Hoor jy my hart en duidelik?
0: Ek hoor jou, maar ek pest het om my lewe op 'n leen te bou. Hoe het Kofoet Breinders by jou uitgekom? Of jy by hom?
1: Ek het nie 'n idee. Hoekom die man my so met geld toe gooi nie? Ek beloof vir jou, ek weet regtig nie.
0: En ek moet dit glo.
1: As jy nie op straat wil sit nie, ja? Kaptein van Rooi sal potpourri met 'n smile toesluit en die sleutels weggooi.
0: En jy het die vermetelheid om teen Vincent uit te vaar oor sy oom Kofoet.
1: Daai vent vertrou ek nie so ver ek hom kan sien nie. As jy my vra, sit hy agter die koneksie tussen my en sy oom.
0: Hoe kom jy daarby uit?
1: Hy het eers sy oom 'n gat in die kop gepraat om hom met sy besigheid te help. Toe vra hy sy oom om my te help om potpourri te begin. Hy wou my beïndruk. Dis al wat sin maak.
0: Vincent vir veiligheid en potpourri het kort na mekaar besigheid begin doen.
1: Maar Vincent vir veiligheid was eerste.
0: Ja, Vincent was 'n paar maande voor ons.
1: Alles begin en eindig by Vogel. Jy praat met niemand oor die goed nie, Nettie, asseblief. Beslis nie met Vincent Vogel nie, hoor jy my?
0: Daar is niks met my ore verkeerd nie.
1: Ek weet, ek kan die erfgeld afskryf. Maar ek gaan nie vir potpourri verloor nie. Potpourri is my hele lewe.
0: Ongelukkig myne ook.
1: Nou sip jou lippe! Gelukkig het ek daai dokumente wat jy deurgewerk het nog nie in my sluitkissie in die bank gesit nie. Dit was die groot rede hoekom ek op die sluitkissie besluit het.
0: Anders was dit ook gesteel. En dan het die bankrower of rowers al jou donker geheime geken.
1: Ek sit nog steeds my geld op Vogel. Hy hou hom vir niet so onskuldig.
0: Ek weet nie meer wat om te dink nie. Nes, ek dink die ergste skokke is verby. Tref die volgende donderslag my.
1: Ek kry vir 'n paar dae sommer in 'n rigting om my kop skoon te kry. Kusjoe, ek het nooit al hierdie drama sien kom nie.
0: Dit sal jou goed doen. Ek sal regkom.
1: Dankie dat jy verstaan. Baie dankie.

0: Nou ja, ek moet ry. Ek weet nie watter dag olies om te bestel. Miskien moet ek maar in die toekoms met jou oor julle bestellings praat. Shirley, die is daar heeltemal te veel hooi op haar vurk.
1: Doen dit gerus.
0: Nou ja, dan sê ek eers tot ziens.
1: Pauline Pitter het nie geval nie, jou skurk. Dis jy wat haar aangerand het.

0: Geroof deur Joe Kleinhans word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundiges, staan gereed om die landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. AZA.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog AZA.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
3: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
2: Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
4: Panika op tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie
5: Radio Landbou, trotse borg van

It's time to go back in the time. Flashback to the 80s.

0: real bachelor is not easy.
1: Great Scott!

0: Jy kan nou die jouwstaas het buiten uitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstaas jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en processeer al die nodige dokumentatie vir my en in het tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, as ook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nummer 1.
4: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: hart. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jou.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Bulldash Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.

0: huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenne vir Saterdag braais. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: voel dit of skuld jou vasdruk? Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. AZA-law.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog AZA-law.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosenpark, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.

0: every day.
1: Call back was nothing to do.
2: Prince!

0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
1: Wat sê, hartelike goeiemiddag aan jou, bye, welkom by Van die Pad, lekker om saam met jou te wees, dankie aan die 80 span wat vir ons heerlike muziek gemaakt het, en ja, jy kuier saam met my, jou gas hier tot en met so 3:45 se kant, ons gaan lekker muziek maak, ons gaan die weer vir jou bring, die verkeer, ons gaan seker maak, jy is veilig op die paaie, en ons gaan ons boeremuziek doen, 3 in 'n ry, en bykie later doen ons ons bykie liekie, waar allemaal baie lief is om aan deel te neem, so kyk uit vir die ene keer, sommer lekker vol program vandag weer, Kingston Town, UB40, hartelike goeiemiddag Suid-Afrika en die rest van die wereld, alles met die complimente van Namibian Clearing Agency, ons span daar in Ariansvlei, wat sorg dat jy met gemoedsrus oor die grens van Namibia van Suid-Afrika afkom.

0: van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klomp die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets, slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Vervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurocert tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967. Jou stasie, weer.
3: Right, ons loerke wat maak die weer sake vanmôre donderdag die 25ste Junie. Pretoria 12:22, lekker sonskendag daar so in Johannesburg ook op 19:11 in die oggend. Kaapstad, die son wat skyn môre op 19 grade en 12 grade in die oggend. Durban 19:23 bewolk met sonskyn. Bloemfontein sonskyn op 21:07 in die oggend. Polokwane 11:21. Upington 10:25 bewolk met ligte reën. Port Elizabeth 16:20 bewolk met ligte reën en Oos Londen 17:21 bewolk met ligte reën. Kaapstad môre sonskyn dag op 19 grade.
2: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency.

plaas wees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: jou stasie vir verkeer.
1: Right, Gauteng padwerk op die N1 suidwaarts voor Boekleg is nou oop, ry versigtig asseblief. En padwerk op die N1 suidwaarts na Ou Johannesburg pad is ook op oop, alles vry vloeiend. Padwerk op die N1 suidwaarts voor Boekleg, linkerskouer is gesluit, wees asseblief versigtig. Dan kyk ons na KwaZulu-Natal wat daar op die paaie aangaan en so 2 meter terug is stilstaan 'n voertuig op die N3 Noord na die oprit na Ashburton, linkerbaan is gesluit, wees versigtig. En dan padwerk op die N3 twee rigting tussen Ashburton en New England Road, beperkte daar bane daar wat vertraging sal veroorsaak. Kaapstad verkeer, ons gaan loer gou vinnig wat aangaan hier, so 13 minute terug, padwerk op die N1 uitwaarts by Lower Church Road. Alle bane is oop, geen vertragings nie, maar wees maar net versigtig. Dan padwerk op die R300 suidwaarts by die N2 inkomende oprit, regterbaan is gesluit, wees versigtig asseblief daarso. Geen ophoop een op een hopings op die oomblik nie, maar maak maar seker dat jy veilig by jou bestemming uitkom.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Right, jy nou geskakel, bye, welkom, 21 minuut oor 2 in die middag, jy kyk saam met my Roy, jou gasheer, Klemp sê, goeiemiddag, hallo Klemp, ons wenner van gisteraand, so bietjie liekie is terug in die huis, ons is so 20 oor 3 se kant, dan doen ons jou bietjie liekie, so ek hoop jy gaan samenspeel vanmiddag weer, Klemp, is lekker om jou in boterie, vanavond gaan ons, vandag gaan ons vir Johanne kans gee, Renier is hier so, oulike oukie wat samenspeel, Johan Nagel wat samenspeel, en dit gaan lekker wees, ons kyk wie allemaal gaan deelneem vandag. Merlin Boysen, Afriko, Moira Kloete, goeiemiddag. Yes, ek luister al die heel dag op Radio Garden. Lekker, daar sê, dis hoe hy moet loop. 21 met oor 2 in die middag, Dion Groot met Bikkie Likkie.
0: Jou stasie.

0: Britannica op tot Kiekenaam, Afrika tot Antarctica. Welkom bij jouw statie.
1: Dat is 28 uur 2 in die middag en dit was Heidi geweest met Kan jy vasdans? Ja, ek wonder, vandag het die jonger span 'n ander manier van dans. Ons het destyds jarige sokkie. Ou maat, jy mis gesien het, jy die windpomp manne gehad wat hierdie stywe armpie gehad het en dan druk hy vir hom so op en af en allemaal moes net pad gee en dan het jy die ander dans gehad wat jy jou arm so geknak het en in die lig gehou het met die handjie wat so oorgedruk is en die vroukie wat hier in die sy is wat jy so in die rondte gedraai het en te kere gaan. Vandag het hulle type van een loopdans. So, ek weet, sokkie gaan nog aan, dans gaan nog aan, maar ja, waar is die dag van heerlike skuurdanse waar spitbraais gemaakt is, jy het jou verversinkie saamgevat, jou koeler, soos ons het genoem het, en daar by die tafel gaan sit, en jou goeikies uitgepak, en jou borrelkie, Wellington destijds, dit was die goedkoopste, so in die vrouwens, een boksie wijn, een doosie wijn, en dan was haar omtrein lekker gekeer en lekker gedans, en ons altyd een reel gehad, jy dans met die aan jou tafel, niemand kom van buitenkant af en kom dans met jou mense nie, jy dans met die mense aan jou tafel, dit was ons reel gewees, het jy sikke reels gehad as jy by dans gekom het, jy het altyd hierdie oorige vrouwmense of oorige mansmense gekry, wat alleen opdaag daar, nou wil hulle met jou partners kom dans, en dan wil hulle vir hulle oorig hou en slim hou, en dit veroorsaak net moeilijkheid. So ons reel was maar altyd gewees, jy dans met die aan die tafel. So ek dink dit is een goeie reel om te hê. So as jy een reel gehad het, en lekker meel op die vloer, daar sê klem dit nou. Ja, ons het altyd die meel, hulle wil het nie meer vandag in die skoolsale doen nie, want hulle sê, die mense maak het nie ordentlig skoon nie, maar ek onthou dit baie, baie goed, vooral op die cementvloere ook, en in die skoolsale was daar altyd heerlijke meel uitgestrooi, jong, dan gly jou voete, en dan jy die kerk skoene het jy altyd aangetrek by jou jeans, want het moest so plat leer sool, wat glad is, dan het jy omtrent lekker gedans. Kom, ons betaal die rekening, en daarna is dit Frans Naman met Dronk op Liefde, en dan so 20 voor, bring ons vir jou 3 in die rij.
2: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur, sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefaciliteite, tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
3: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou als vertel van wat sleet op die mark. Het is beskikbaar in die Weskaap by verskillende afzetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inlichting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
4: Ja, die muziek raad niet lekker.

0: Ach nee man, my kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle my broer, thou that other guy? Once six ceilings painting in all thy general home in business maintenance thingabinger. Plain job, through a job, shop or face. We do it quick, quick, laugh, laugh, no stress. The go-board, the postigboard, in your ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Jou stasie vir keer.
3: Right, ons kyk gou vinnig na die paaie weer daar in Gauteng. Ongeluk op die N3 noordwaarts voor Geldenhuys. Linkerskouer is gesluit, wees versigtig. En 'n stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts by New Road middelbaan is gesluit. Wees asseblief versigtig in daai area. KwaZulu-Natal, stilstaande vragmotor op die N3 noordwaarts voor Pieter Brown Rynland. Linkerbaan is versper. Wees asseblief versigtig daarso. En 'n ongeluk op die N3 noordwaarts voor St. James Laan Paviljoen. Regterbaan is versper. Sper, wat daar vertragings veroorsaak. Stilstaande voertuig op die N2 noordwaarts na Ongweni pad is nou opgeklaar. Vry vloeiende verkeer. Geen opdatering in Kaapstad nie. So bly asseblief versigtig.
4: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
3: Nou vir al die mense wat dieselvoertuie het, ek het vir jou baie baie goeie nuus. Q4 Fuel reg oor die land het 'n groot promosie aan. Maandag tot en met Saterdag kry jy 80 sent per liter afslag op jou diesel. En hierdie promosie is slegs vir diesel. So jou diesel sal wees R29.44 per liter in plaas van R30.24. So R29.44 per liter op jou diesel. En Sondag is het nog meer. Sondag gee hulle vir jou 'n ekstra 50 sent, so R1.30 per liter afslag elke Sondag op diesel. So jou diesel sal op Sondag wees R28.94 per liter, waar dit ook R30.24 was. Hierdie promosie is slegs tot 2 Julie. So gou spring, gaan maak die tanke vol. Jy mag ingooi soveel as wat jy wil. Dit maak nie saak, is irrelevant, maar daar het jy dit van maandag tot saterdag 80 sent afslag en sondag R1.30 afslag. Jy gaan dit nêrens kry by enige graads, want daai prys nie so gaan spring vinnig, gaan na Q4 toe. Almal van hulle het maar natuurlik die regte hoeveelheid die daar. Right, Johan Bronkel sê, rooi is die versoektyd en oggendkruis gewoonlik en klomp luisteraars op saam met Johan Brand. Ja, nee, maar ek weet, dit maak nie saak, dit bly my net hier by 3, 4, 5 mense in daai omgewing, maar die views, kyk, daar gaan baie traffic deur op ons TikTok, so met ander woorde, in die einde van die dag gaan daar baie, baie traffic, ons het oor 1000 views met elke program, maar ons het mense nodig om lekker saam te kuier, man. Maar die mense weet van ons, so kom ons maak, was ek vir jou, dis 5 voor 3, bring ek vir jou die nuus, Doobie Dum Dum.

0: Stars.
1: Jouw stasie.
2: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
3: Hey, luisteraar, jouw stasie, dit is 3 uur en ek is Royce met jou nuus.
2: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Countryside.
3: Goeiemiddag, die Suid-Afrikaanse polisiediens sê hy gaan saam met die privaat veiligheidsdienste werk om seker te maak dat aanstaande dinsdag vreedsaam verloop. Die waarnemende polisiekommissaris Puleng Dimpane het op 'n gesamentlike nuuskonferensie in Centurion gesê, lesse is geleer uit die onrus in Julie 2021. Sy sê intelligensie en hulpbronne tot die polisie se beskikking sal seker maak dat hierdie geskiedenis homself nie herhaal nie. Dan die vermeende kartellid Vusimusi Ketematlala sê sy saak is van sy 16 mede beskuldigdes in die Medicare 24 saak geskei. Matlala het vanoggend vlugtig in die Pretoriaanse Landdroshof verskyn en sal môre voor die Handelsmisdaadhof verskyn. Hy word in die Medicare 24 saak aangekla van korrupsie en bedrog, rakende die toekenning van hun multimiljoen rand tender. Die nasionale vervolgingsgesag sê die feit dat Matlala se saak van die res sin geskei is, beteken dat dit gehoor kan begin. Dan Wes-Europa gaan steeds gebuk onder verseggende hitte, wat tot gevolg het dat tientalle mense dood is, skole gesluit is en treindienste ontwrig word weens kragonderbrekings. In Frankryk het minstens 48 mense verdrink toe hulle lafenis gesoek het. Die hitte word veroorsaak deur 'n buitengewone weerpatroon, naamlik 'n metablok, wat tot gevolg het dat warm lug vir lang tydperke vasgekeer word.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Just for my Valentine.
1: Baie drie tyd vir die oggend, so 'n bietjie laat, maar liewes laat as nooit. Speel ons 'n bietjie liedjie waar ek vir jou so gedeelte uit 'n liedjie uitspeel en jy sê vir my wie is die kunstenaar en wat is die liedjie se naam. Jy kan dit op TikTok vir my stuur of jy kan dit op ons WhatsApp lyn stuur by 066-594-4248. Hier is jou leidraad. Wat is die kunstenaar se naam en wat is die liedjie se naam? Ek dink dit is maklik genoeg. So kom ons kyk 'n bietjie wie is die slimmes vandag. Kom ons kyk wie eerste is en ja, interessant. Die Afrikaner volgende hou die sirkel klein. Ons nasionale lied tussen Suid-Afrika en Namibië.

As hy, dit word omtrent hierso gespeel en ek dink ons is redelijk aan die gang met Bikkie Liekie. Ek gaan dit weer vir jou speel vir die agterosse. Renier is in, hy het nie die naam van die kunstenaar nie. Kwai Oukie is in, Johan Bronkers is in, Klemp is in. En ek weet nie wie nog dit hier so het nie. Maar ons sal nou kyk wie is eerste. Hier is jou Bikkie Liekie vir die dag.

0: Right, Beres, dit kan ek jou nie gee nie. As jy nou nog nie het nie, dan ken jy nie die song nie, jy ken ook nie die kunstenaar nie. Maar as jy weet, 066-594-4248 wat jou in die atelier, en jy kan dan ook saam speel. So, right, ons gaan die rekeninge betaal, ons gaan luister na Nicholas Lou, soos Dynamiet. As ons terugkom, dan bring ek vir jou die wenner en die liekie, sy naam, die wenners, jylle kan so lang dink aan die liekie, want hy kry natuurlijk bragging rights, en ons speel een liekie van hulle kies is. So, ek klem sê, maar ex game like die games, hy like die games, dan sê, wat ek net hier so sien, lekker, excuse toch. Right, 29 meter oor 3 in die middag, ons gaan die rekeninge betaal, as jy nou is ingeskakel het, bye bye, welkom, jy is by Farie Pad, alles met die complimente van Namibian Clearing Agency, ontspan daar van Ariams Vlei, wat jou verseker van gemoedsrus oor die grens van Namibia, van al ons grensposte, asseblief, as jy in die toekomst enig iets moet in Namibia vat, dis die mense vir wie jy moet skakel, dit is 'n absolute nachtmerrie, as jou goed nie in plek is, en gesorteer is, as dit kom by oor die grens gaan nie so. Right, kom ons betaal die rekening, Nicholas Lou en daarna soos Dynamiet.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
2: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy is seker, jong. Ek is al raad op my doen.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span somme nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.tsss.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
1: 50 randjies vir jou, 34 minute oor 3 in die middag en ons is tans besig met ons Bikkie Liekie.
0: Bikkie Liekie.
1: Nou die liekie wat gekies is vir vandag is niemand anderste as Kurt Jaren in Hemel op Tafelberg. Ons wenner vir vandag is niemand anderste as meneer Klei Kwai Okie, baie baie geluk, jy is die eerste. Asse, jy kry die breaking rights vandag, jy kan vir my 'n liedjie stuur wat jy graag wil hoor, ek speel vir hom net hierna, Hemel op Tafelberg, Kurt Jaren.

Right, 39 minute oor 3 in die middag en dit is wat die liedjie bietjie liedjie betref. Kwai ook het gevra vir Bobby van Jaarsveld se nuwe liedjie My Tipe. Dit is blykbaar gelaai. Ek weet nou net nie of dit miskien op 'n spelfout is nie, maar ons gaan dit anders soek. Ons gaan dan kyk of ons dit kan kry. Anderstens moet jy gou vir ons 'n ander liedjie stuur. Dan kan ons dit maar speel vir vandag en dan kan ons môre dit speel deur die loop van die program. Volgende op Joe Foster antwoord my.

0: ons is verhaal. Vier verhaal.
1: Nou, tyd vir my om te sê tot ziens, baie dankie vir die heerlike saamkeer, dit was absoluut awesome, Robin, morgen maak ons weer so, miskien van volgende week af, kyk asof ons nog een spieliekie kan inwerk, ek weet nie, ons gaan probeer, so. Right, ons het Jan Blaukans, waarmee ons uitspeel, Sweef, speciaal vir Kwaai Oukie, maar ons het ook op die ander systeem my type gekry van Bobby van Jaarsveld, so hy gaan op die ander kant speel, jy kan luister op een van ons toepassings, verder, so vir my of Roy is lekker klein saterdag, laat die vuur hoog brand, gooi iets koud wat ys in het, en laat het klingel vir die aand, en braai het chop tot hy sizzle. Check jou morgen, bye.

0: Jy kan nou die jou-stasie buite-uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou-stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Local is lekker, en dis precies wat Mario's Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte teen sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Radmanstraat, Barrowhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers en Retail Shop, beste prijse en beste diens.
2: www.joustasie.net Joustasie, waar jy saak maak.

0: XFM, nuus.
1: Dit is hartlike goeiemôre aan jou. Dit was so pas 4 uur. Dit is tyd vir jou nuus op Martie XFM, jou stasie en Riebeek Valley Radio.

Ons hartlike goeiemôre aan jou. My naam is Hein. Goeiemôre. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus om 4. Vanmiddag in jou nuus, 3 verdagtes is in hegtenis geneem in verband met die massa-skietvoorval in die Jumpers informele woongebied in Cleveland in Johannesburg. Die 3 burgers van Lesotho is in die Kwamai woongebied aangekeer. Een van die verdagtes het 'n groot hoeveelheid skerm.ammunisie by in sy huis gehad. 13 mense is dood en 14 is gewond toe aanvallers die woongebied so wat 2 weke gelede ingekom en op inwoners begin skiet het. Die verdagte sal môre in die Johannesburgse landeroshof verskyn. 'n Man is tot 26 jaar tronkstraf gevonnis nadat hy skuldig bevind is in verband met 'n dubbele bendeverwante moord in 2024 in Mitchells Plain op die Kaapse vlakte. Geronimo Jardine het sy slagoffers in 'n huis in Beacon Valley aangeval en verskeie skote is afgevuur. Die 2 mans is op die toneel dood. Jardine is na ondersoek deur speerders van die teenbende eenheid in hegtenis geneem. Die Mitchells Plain streekhof het ook beslis dat hy nie geskik is om 'n vuurwapen te besit nie. Die Nasionale Vervolgingsgesag sê onderhandelings met die omstrede sakeman Wusimusi Kat Matlala in die Medicare 24 saak het positiewe gevolge opgelewer. Matlala het vanoggend in die Pretoriase landeroshof verskyn waar sy saak van 16 medebeskuldigdes geskei is. Hulle staan tereg op aanklagte van bedrog en korrupsie in verband met die toekenning van die 228 miljoen rand se tender vir mediese dienste aan die polisie. Die NVG se woordvoerder Keizer Kaganyago kon nie bevestig of 'n pleitooreenkoms met Matlala aangegaan is nie. Hy sê daar sal meer duidelikheid wees wanneer Matlala môre voor die gespesialiseerde handelsmisdaadshof verskyn. Die audituitkomste vir munisipaliteite in die Wes-Kaap het verswak. Dit is volgens die ouditeur-generaal Tsakani Maluleke wat voor die parlementêre in die parlementse komitee oor samewerkende regering en tradisionele sake verskyn het. Sy die komitee ingelig oor die audits van munisipaliteite vir die vorige geldjare. Munisipaliteite in die Wes-Kaap het nog altyd die beste in die land gevaar. Maluleke sê hoewel die provinsie oor die algemeen die meeste skoon audits ontvang, was daar die afgelope 4 jaar agteruitgang. Sy sê daar is druk op talle Wes-Kaapse munisipaliteite ten opsigte van kwaliteit, infrastruktuur en om hulle geldsake gesond te hou. Die Suid-Afrikaanse polisiediens sê gaan saam met private veiligheidsdienste werk om seker te maak dat aanstaande dinsdag vreedsaam verloop. Die waarnemende polisiekommissaris Puleng Dimpane het op 'n gesamentlike nuuskonferensie in Centurion gesê,

Okay. Lesse is geleer uit die onrus in juli 2021. Sy sê intelligentie en hulpbronne tot die polisie se beskikking sal seker maak dat die geskiedenis homself nie herhaal nie. En nou ten slotte 'n bietjie sokkernuus. Die president van FIFA, Gianni Infantino, sê waterbreke tydens wedstryde is weens die sport en nie weens kommersiële belang nie. Spelers, afrigters en ondersteuners kritiseer die verpligtinge 3 minute breke want in die 22ste en 67ste minuut van elke wedstryd ingestel is. Dit is ingestel weens die hoë temperature in Noord-Amerika, maar dit beteken ook by komende advertensietyd verborge. Infantino sê dit verhoog nie FIFA se inkomste nie, omdat handelsooreenkomste lank voor die toernooi onderteken is. Hy sê rus vir spelers is noodsaaklik omdat spanne tot 8 wedstryde in 39 dae kan speel.

kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake. Dis hoofsaaklik die wisselkoerse en ekonomiese aanwysers. Die randse verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.64, die rand verhandel teenoor die Britse pond R21.88, die rand staan teenoor die euro op R18.86. Die prys van goud is $3,970.63 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $73.93 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 4. Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals. Jou volgende volledige nuusbulletin op jou gunsteling radio is vanmiddag om 5 uur.

XFM Nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog vele meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met die Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. Die Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf die Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM. Pas geland en kraakvars. Net hier op Harties FM.

Hartelijk goedemorgen aan jou, baie welkom. 12 minuten na 4, jy is ingeskakel op 3 onderskeie radiostasies, maar hoofsaaklik die hoofsender waarna jy luister is natuurlijk Harties FM, die radiostasie waarna ons en waar ons dinge anders doen. En hierdie uitsending, Harties FM se huiswaardprogram, word op hierdie stadium herlei natuurlijk na ander 2 groot radiostasies, jou stasie in Brackenfell, Kaapstad, as ook Riebeek Valley Radio in Riebeek West in die Weskaap. So welkom aan iedereen elk. Ook baie dankie aan Etienne Smith, die aanbieder van Midday Magic. Hy het die program vir jou gebring, al die pad uit Kaapstad vandag. En sê vir hom baie dankie. Interessante onderhoud ook daar met natuurlijk Dari van der Vliesman. Hè? Dankie vir jou, jou program, Etienne, ons geniet het. En baie mooie dag vir jou verder. Wel, dit is nou tyd om vir jou te vertel wat in vandagse program gebeur. Ons kyk om 4:30 om vir jou thema en liriek te bring. En dan het ons vir jou 5:00 weer een volledige nuusbulletin. Ek gaan aankondig, ek dink nie, daar is verjaardag keerspel vandag nie, maar om 5:00 vanmiddag nog een nuusbulletin, net daarna streeks weer. En dan het ons vir die laaste keer die week actualiteit, die actualiteitsprogram Nuusfokus om 4:45. En dan moet nie vergeet die om 5:30 sportnuus. Die laaste nuusbulletin van die dag om 6:00, deur en deur, hou ons op hoogte natuurlijk van die verkeer wat op die paai aangaan. So gepraat van die paai, kom ons kyk gou vinnig na hierdie verkeersverslag, soos ontvang vanaf iTraffic, daarna neem ons handelsbreek en dan kom ons terug met nog een nieuwe treffer.

0: Ja, vanmiddag beginnen ons in Kaapstad. Ons verkeersverslag begin in die Kaap. Dit is natuurlijk die N2 uitgaande. In de oostelijke richting daar die afrit vanaf Rapenberg weg. En er is die R, het gezeker maak wat er pad daar is, of dit die rechte een is waar ons nie hiet. Ons daar een groot probleem. Is dit diezelfde pad? Ja, dat is diezelfde een. Dit is die N2 uitgaande, oostelijk die afrit vanaf Rapenberg weg. Stilstaande voertuig daar op die N2 uitgaande bij daar die afrit vanaf Rapenberg. Rijd maar voorzichtig, die linkerskeur van die pad sien ek het hulle gesluit. Dan KwaZulu-Natal, die N2 Suid, afrit vanaf Kwamashu, is die R102, stilstaande voertuig op die N2 Suid, net na die afrit vanaf Kwamashu, die linkerbaan is gesluit. Hier in Gauteng, die N1 westelike verbygang in die suidelike richting, afrit by Albert Sisulu. Is het Albertina Sisulu natuurlijk, en is een stilstaande voertuig op die N1 Suid, daar by Albertina Sisulu. Daar is ook teenwoordigheid, maar dit lyk soos politie teenwoordigheid, as ek reg is. Die N3 oostelike verbygang in Gauteng, daar is politie daar. They call it law enforcement, in Engels natuurlijk, die afrit vanaf Modderfontein, die R25, politie teenwoordigheid daar op die N3 Suid, by Modderfontein. Die skouer van die pad is gesluit, ry voorzichtig daar. Dit is al wat ons verkeer aan betref en nou, ons gaan later weer inkyk in die verkeer. Ons gaan nou een handelsbreek neem en daarna bring ek vir jou een nieuwe liedjie van Etienne Stein, Groen en Goud, wat natuurlijk verwys na die bokke, die springbokke.
1: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB strale is? IVA strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. UVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel, wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik dagelijks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kostbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.
2: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend. A traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
3: Droom jy van kleurvolle blommevelde, asemrowende landskappe en nuwe herinneringe? Dan is die Bella Ila Wildflower Blommetour net vir jou. Van die 28ste Augustus tot die 6ste September neem ons jou op 'n onvergeetlike reis van Kakamas tot Kaapstad. Beleef die magiese ou Grabies watervalle, ontdek Clan Williams se wêreldbekende rooibos tee en bewonder die pragtige Namakwalandse blomme in volle blom. Geniet heerlike prosesies, 'n onvergeetlike ete by die strandloper en 'n rit met die ikoniese Tafelberg kabelkar. Dit alles vanaf slegs R15,800 per persoon wat deel. Maar wees vinnig, sitplekke is baie beperk. Bespreek vandag nog jou plek by Alta op 072-513-7255. Ek herhaal 072-513-7255. Bella Ila Wildflower Blommetour, waar herinneringe blom.
4: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen. Pas geland en kraakvars, net hier op Harties FM.

0: jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
1: Liefie, waar is my karsleutel?
2: Hier, pa.
3: Skat, het jy my handsak gesien?
2: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle twee kies kort Immunedeo Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
0: Immunedeo Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedeo Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
5: Wat as net R100 vir jou op 'n splinternuwe motorfiets kan sit? Laerskool Brits gee vir jou die kans om 'n ongelooflike CF Moto 450 MT te wen ter waarde van 'n massiewe R125.900. Ja, jy het reg gehoor. Vir slegs R100 per kaartjie kan jy dalk binnekort die ooppand vat op hierdie absolute droommasjien. Maar daar is 'n beperkte hoeveelheid kaartjies beskikbaar en hulle vlieg baie vinnig. Jy kan soveel kaartjies koop as wat jy wil. Inskrywing sluit op die 31ste Julie. So moenie wag tot dit te laat is nie. Ondersteun Laerskool Brits se fondsinsameling en staan 'n kans om groot te wen. Kry jou kaartjie vandag nog by esbritsraffle.co.za of gaan loer op die Hardies FM app. Laerskool Brits se groot raffle kompetisie, R100 kan jou lewe verander.
6: Kom vlug van die geraas, net hier by Hardies FM.

0: Ons kyk wat op Suid-Afrika se paai aangaan. Hierdie verkeersverslag aan ons verskaf deur iTraffic en dis natuurlik al drie provinsies waar ons na kyk. En net gevindig die nodige verfrissing doen hierso soos hulle noem of refresh in Engels. Maar hier is jou verkeer. Die Weskaap in Kaapstad die N1 ingaande die afrit by van Riebeekstraat. Dis die M15 in die westelike rigting. Dis die N1 ingaande. Baie druk verkeer tans daar op die N1 ingaande. By daar die afrit by van Riebeekstraat. Ry maar net versigtig daar en wees baie bedag op verkeer beide rigtings. In Kaapstad ook op die N2 uitgaande in die oostelike rigting die afrit by Jakes Gerwel. Stilstaande voertuig tans op die N2 uitgaande by daar die afrit by Jakes Gerwel. Daar die ook 'n baie besige pad. Daar die stilstaande voertuig kan juist probleme veroorsaak. Ry asseblief versigtig daar. Die skouer van die pad is reeds gesluit. Enige verkeersprobleme ervaar of teekom op jou pad huis toe, laat weet ons op 061-511-2602. 061-511-2602. Ek raadpleeg net die andere, hoe kan ek sê, bladsye hier van iTraffic om te kyk of ons enige verkeersrapportering uit die andere provinsies het, soos Gauteng. Ek sien niks verder. Het lyk my, dis al wat die verkeer aan betref. Net nou vinnig in die Weskaap het, nee. Goed, dis dan al eers al wat die verkeer aan betref. Ons kyk later weer in die verkeer. Kom ons maak musiek. Liam Kova, ook een relatief nieuwe liedjie met Save Me, net hierna.
1: Hoi, ek is Paul. Ek sien van Tampere in Finland. En ons luister na hartiesfm.com, want hier doen hulle dinge anders.

0: SFM Nuus.
1: Dis 'n hartlike goeiemôre aan jou. Dit is op die kop 5 uur en tyd vir jou nuus op Harties FM, jou stasie en Riebeeck Valley Radio.

vanmiddag in jou nuus, jou ouditeur-generaal Tsakani Maluleke sê daar was minder munisipaliteite wat verlede jaar ouditverslae ontvang het, waar daar geen opinie was nie. Maluleke het die parlementse portefeuillekomitee oor samenwerkende regering en traditionele sake ingelig oor die stand van munisipaliteite se geldsake. Geen opinieverslag is die swakste audit uitkoms. Maluleke sê die uitkoms het sedert die 2020-2021 geldjaar van 29 tot 8 verminder. Van die 8 was 7 herhaaldelike oortreders, slegs Kammiesberg in die Noord-Kaap het bygekom. Volgens Maluleke die audit uitkomste vir munisipaliteite in die Wes-Kaap egter verswak. Munisipaliteite in die provinsie het nog altyd die beste in die land gevaar. Maluleke sê hoewel die provinsie oor die algemeen die meeste skoon audits ontvang, was daar die afgelope 4 jaar agteruitgang. Sy sê daar is druk op talle Wes-Kaapse munisipaliteite ten opsigte van kwaliteit, infrastruktuur en om hulle geldsake gesond te hou. 3 verdagtes is in hegtenis geneem in verband met die massaskietvoorval in die Jumpers informele woongebied in Cleveland in Johannesburg. Die 3 burgers van Lesotho is in die Kwamai-Mai woongebied aangekeer. Een van die verdagtes het 'n groot hoeveelheid skerp punt ammunisie in sy huis gehad. 13 mense is dood en 14 is gewond toe aanvallers die woongebied sowat 2 weke gelede ingekom en op inwoners begin skiet het. Die verdagtes sal môre in Johannesburg se landershof verskyn. Die geskorste kommissaris van korrektiewe dienste in KwaZulu-Natal, Mnikelwa Nkekele, is in die landershof in Pietermaritzburg op R50.000 se borgtog vrygelaat. Die Nasionale Vervolgingsgesag se ondersoekdirektoraat teen korrupsie het Nkekele gister in hegtenis geneem. Hy is vandag formeel aangekla van bedrog en geldwasery tussen 2004 en 2023. Nkekele het na bewering nie R11 miljoen wat hy ontvang aan sy werkgewer verklaar nie. Volgens die staat is die geld in verskeie van sy bankrekening inbetaal en later na ander rekeninge oorgeplaas. Die saak is tot 16 September uitgestel. Een commissaris van die Mtlange Kommissie Sandile Kumalo het die geskorste hoof van die Ekurhuleni Metropolisie Julius Makwanazi gewaarsku om nie speletjies te speel nie en om die waarheid te praat. Makwanazi, wat voorheen voor die kommissie getuig het, het ontken dat hy getuie K ken, maar het later gebieg dat hy wel of dat hy haar wel ken. Getuie K het gister aan die kommissie gesê dat sy en Makwanazi een romantiese verhouding gehad het. Sy het hom betrek by die diefstal van edelstene in Kalani in Johannesburg in 2023. Kumalo het Makwanazi oor die kole gehaal en gemaan om die waarheid te praat. En nou buitenlandse nuus. Die Amerikaanse president Donald Trump het die Amerikaanse Senaat gekritiseer vir die toepassing van wetgewing wat militêre optrede teen Iran wil verhoed. Die Republikeins beheerde Senaat het Trump opdrag gegee om die oorlog teen Iran te staak of eerst die toestemming van die Kongres te verkry voordat hy voortgaan met militêre optrede. Trump sê dit ondermyn die posisie van die Trump-administrasie. Die president het op sosiale media gesê die stap is betekenisloos en swak tydsberekening. Hy sê diegene wat ten gunste van die resolusie gestem het, maak dit vir Iran maklik terwyl dit sy taak bemoeilik. Dit is die eerste keer dat die Kongres die wetgewing in werking stel sedert dit in 1973 aanvaar is. Die president van FIFA, Gianni Infantino, sê waterbreke tydens wedstryde is uit weens die sport en nie weens kommersiële belang nie. Spelers, afrigters en ondersteuners kritiseer die verpligting en die verpligte 3 minute breke wat in die 22ste en 67ste minuut van die wedstryd ingestel is. Dit is ingestel weens die

hoë temperature in Noord-Amerika, maar dit beteken ook bykomende advertensietyd vir die borge. Infantino sê dit verhoog die FIFA, of nie FIFA sal inkomste nie, omdat handelsooreenkomste lank voor die toernooi onderteken is. Hy sê rus vir spelers is noodsaaklik omdat spanne tot 8 wedstryde in 39 dae kan speel. Ons kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake, dis jou wisselkoerse en ekonomiese aanwysers. Die randse verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.59. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R21.83 en die rand staan teenoor die euro op R18.82. Prys van goud op hierdie stadium $4,022.49 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $73.62 per vat. Al is dan die einde van jou nuus om 5 hier op jou gunsteling radiostasie. Jou finale nuusbulletin van die dag kan gehoor word om 6 uur vanavond.

Nice FM, Nice. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Ja, oor ons in die nuus word daar gepraat oor volgende week in Dinsdag die 30ste Junie, wat natuurlik die einde beteken van die buitenlanders wat in Suid-Afrika moet wees. Daarna, ja, daar word baie betogings natuurlik voorspel vir daardie dag en beplan. Daar word gesê die betogings moet asseblief vreedsaam en binnen die wet geskied, maar ons is nie altyd deeltemal seker daarvan nie, nee, of dit wel so gaan wees nie. Die Nationale Gemeenskapspolisieeringsraad het gevra dat dreigende betogings oor onwettige buitenlanders op die 30ste Junie vreedsaam en binnen die raamwerk van die wet gehou moet word. Die forum sê neem kennis van die kommer oor beplande optogte en betogings rakende onwettige buitenlanders en verwante sosio-ekonomiese uitdagings wat in verskeie dele van Suid-Afrika gaan plaasvind. Nou, volgens die forum beskerm die grondwet elke burger se reg op 'n vreedsame vergadering, betogings, plakkaat dra en petisies. Die regte bly volgens die forum kernpilare van Suid-Afrika se demokrasie, maar moet verantwoordelik en wettig uitgeoefen word. Die forum doen daarom 'n beroep op alle betogers, organiseerders, gemeenskappe en belanghebbendes om toe te sien dat alle optredes vreedsaam, wettig en met respek vir ander se regte geskied. Dit is inderdaad die kern van dit waar die nuus gaan, tans in Suid-Afrika, is natuurlik daar die spertyd, die 30ste Junie.

Nou, die organisasie March & March het woensdag op 'n media-konferensie in Midrand, Johannesburg, gesê hy werk saam met ongeveer 27 ander organisasies om die kwessie van ongedokumenteerde immigrante in Suid-Afrika aan te pak. En dit volg nadat die organisasie 'n sperdatum van 30 Junie gestel het vir alle ongedokumenteerde immigrante om die land te verlaat. Roekelose gedrag deur betogers teen onwettige immigrante het daartoe gelei dat die polisie 'n ekstra 600 miljoen rand moet bestee om die land te beveilig. Die organisasie meen die situasie rondom onwettige immigrante raak almal in Suid-Afrika. Die organisasie sê doen 'n beroep op alle Suid-Afrikaners asook immigrante wat wettig in die land is om saam te staan in die stryd teen onwettige immigrante in die land. So kom ons hou maar dop wat gaan gebeur die 30ste Junie. Kom ons kyk wat gaan aan op die paaie. Hierdie verkeersverslag wat aan ons voorsien word is verskaf deur iTraffic.

Terug met jou goed als Bordies. En ons het net so een of twee hier vir jou, lyk dit vir my. Ons praat eers bietjie oor sokker. En vooral met die verwysing na die sokkerspeler, natuurlijk Cristiano Ronaldo. Nou, die vraag word gevra, hoe kap jy terug na jou kritici as jy 41-jarige superster sokkerspeler is? Jy vind blykbaar twee keer die achterkant van die doelhok om sodoende die eerste speler te word wat in 6 wereldbeker toernooie doele kan aanteken. Nou, Cristiano Ronaldo, moet ek seker sê, sy doele was dinsdag weliswaar teen Uzbekistan kwalik een van die internationale sokkerreese, maar die Portugese kaptein spog nou met die amptelike wereldrekord achter sy naam. So hy het baie goed gedoen in daardie wedstrijd. Sy wereldbekerdoel skopstorie het reeds in 2006 begin en die finale hoofstuk is nog nie klaar geskryf nie. Sy treftempo is glad nie goed of so goed soos wat Lionel Messi sin is of Kylian Mbappe nie. Terwyl hy ook kritiek moes verdier na Portugalse gelyk op uitslag teen die Demokratiese Republiek van die Kongo in die Spaanse openingswedstrijd van die jongste skouspel. So baie baie geluk Cristiano Ronaldo wat steeds goed vaar. Die volledigheid van hierdie berig kan nagelees word op die webwerf van Marula Media onder die tabel sport. Ons kyk daar een bietjie rugby nuus. Rassie Erasmus want weer op die voorgrond tree. Nou die Engelse rose het in verjaar se 6 nasies toernooi gesukkel en hulle het onder meer teen Frankrijk, Italië en Skotland die onderspit gedelf. Nou, maar waarskynlik Rassie Erasmus het help nie veel om daarin vas te kyk nie. Hy sê ons fokus veel eerder op individuele spelers as die spanse struktuur om te bepaal wat hulle kan doen. Northampton Saints en die Leicester Tigers word goed in hulle groep verteenwoordig en daar is spelers wat vir hulle aanpasbaarheid bekend is. So die Springbokke se wereldbeker wen africhter gesê. Nou, volgens Erasmus het Engeland een goeie groep spelers vir die eerste nasiesbeker wedstrijd op Ellis Park tot sy beskikking. So ja, weer eens hier die volledige berig, ek kan nie als hier lees nie, hier is die spanne wat aangekondig word, is ook op hierdie berig beskikbaar op die webtuiste van Marula Media.

0: dink, is goed om dalk net gou vinnig daar een van Leon Schuster vir jou te speel, wat juist gaan oor Rassie Erasmus' vermoë en puikvaardighede. Dis volgende hier op jou Gunsteling Radio.
1: Dit is Nico, ek is van Rietfontein, Pretoria. Ek luister hier na Harties FM, want hier doen hulle dinge anders.

0: En nou, hoekom braai jy so'n klein stukkie vlees?
1: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew. Die natuurlijke multivitamien en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja, wel. Dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
0: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

Vanaand in jou nuus op jou gunsteling radiostasie. Dis natuurlik Hardies FM, jou stasie of Riebeek Valley Radio. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus om 6 vanaand.

Israel magte is steeds in die suide van Libanon ontplooi om Israel blykbaar teen Hezbollah aanvalle te beskerm. Ons kyk tenslotte in hierdie nuusbulletin na jou laaste finansiële verslag van die dag.

Die randse verhandeling teenoor die dollar is R16.59. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R21.83. Die rand staan teenoor die euro stans op R18.82. En die prys van goud op hierdie stadium $4,022.49 per fyn ons. En dan die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $73.62 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 6 hier op jou gunsteling radio. Die volgende nuusbulletin op Hardies FM kan gehoor word môreoggend om 7:00.

SFM Nice. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Kom ons kyk gou na die temperature vanmôre van al die groot dorpe en stede in Suid-Afrika. Artibespoort môre, dis donderdag môre 10 maksimum 23, sonskyn dag. Dan Pretoria môre minimum 8 maksimum 23, gedeeltelik bewolk. Johannesburg môre minimum 6 maksimum 21, ook gedeeltelik bewolk. Kaapstad môre lekker sonnige dag 12 minimum 21 maksimum. Durban môre 16-25. Ook een lekker sonskyn dag daar. Bloemfontein 5, maximum 20. En dan Polokwane 8, maximum 22. Gedeeltelik bewolk. Upington 13, 25. Bewolk en Port Elizabeth 14, maximum 19. En dis die situasie daar in Port Elizabeth. En dan Oos-London 15, maximum 23. En dis reën en donderbuie wat daar voorspel word. Dit is dan al die groter dorpe en stede in Suid-Afrika se minimums en maksimum temperature vir môre. Ons neem 'n vinnige handelsbreek en dan kom ons terug met nog musiek, Middle of the Road en net daarna met Bottoms Up.
1: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsisteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.

jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.

Sê, dis baie aankuis saam met Toppies. Ons het begin met hierdie lekker liedjie van Euphonic en hulle het vir ons gesing, I don't want to be your friend, I want to be your lover. So, dit was om een lekker opgewekte begin. So, welkom by jou stasie, welkom by Laat aan tot Braai aankuis saam met Toppies. Dis vir my heerlik om vanavond hier te wees. Ek dink ek is nou oor die siekte en of ek, baie keer wil ek toch sê, dan kom jy hoesie nog deur. Maar ek dink my stem begin klink dan nou al normaal en ek het nie meer soveel probleme met die hoes nie. Maar mensdom sê hulle mos, dit was hom nou, ek was hom siek gewees met die besigheid. Maar ek was elke aand hier, al het het zwaar gegaan. En ek wil sommer ook nou ook dankie sê vir allemaal wat ingeskakel was en begrip getoon het vir hoe moeilik het vir 'n omroeper is om uit te saai as hy hier is. En ek kry sommer hier so welkom hier so van Kraai af. Hallo Kraai, ek het vanavond een liedje speciaal wat ek al opgesit het, wat ek vir Kraai wil speel vanavond. So Kraai, jy kry nou die boodskap. Hallo Kraai, welkom hier by Braai aan Kuier saam met Toppies. Die van julle wat jy weet, die Kraai is een beste vriend en kan nie beter as dit kry nie. Loyaal en ach man, hy spot my altyd vir my, omdat ek so niks kan doen nie. Ek is so hopeloos, as het kom vir die motorfiets en die goed, waar ons praat op een stadium daar oor, en lach ons maar net wat. En as die ou betekie ook baie kwaai met my, maar ek weet daar, ou hartjie van my net so klein. So Kraai, dankie dat jy hier is vanavond, is lekker om dit te hoor. So, wat is alles op die menu vanavond? So ek gaan so bykie praat oor, op my hart, of op die TV gaan ek praat oor Klaksin se program. Jy het seker nou gesien, nou was ons nou nuwe reeks wat nou so 2 weke terug of so uitgekom het, 8 episodes, en ek wil sommer net so kortliks daar oor iets sê, en dan gaan ek vanavond die braai met julle en ek gaan rugby met julle, so ek het iets te sê oor die All Blacks, man, dis die wonderlikste ding vir my wat aan die kom is, so as jy rugby liefhebber is, dan gaan ek, kan ons daar oor gesels, motorfietsen, ek wil sommer net vir jou sê, wat hoekom is het so'n goeie ding om motorfiets te kan ry? Al die voordele daan verbonde. Ja, ons weet van die gevaar en ons bewus daarvan, maar kom ons praat 'n bietjie daar oor al die voordele van motorfiets ry. En dan het ek een story vanavond vir julle. Die story is namelijk die oom vergeet die tannie. Nou, dis een story wat iemand saam wie ek baie motorfiets gery het al. Sy naam is Wynand. Hy was, in sy jong dae was hy die een van die topmanne gewees, hy was voorsitter van sy klap waar hy behoort het, en hy het allerhande lekker dinge gereel, so ek het nou al met sulke glinsterende oor na sy stories geluister, so ek vertel vanavond vir jou een van sy stories, wat hy vir my, en ek dink nog, hoe kan ek in Kraai het by hom gaan kuier, en toe het hy die story vir ons vertel. En dan het ek sommer die muziek insetsel vanavond, The Pets Mode, jy ken hulle seker, en natuurlijk, dan gaan ek oor Marilyn Manson ook praat, en ek gaan oor Dua Lipa praat, die drie is so in mekaar gemeng, en ek gaan vooral een baie speciale liekie vir jou speel, en dan is daar ook nog een verbintenis met Modern Talking in een van die liekies. Ek meen, julle wat nou vir my ken, weet, daar kom al wat sê, kom Modern Talking om een of ander rede in die prentjie in, so ja, dis wat soos het is, nee, hy het so groot invloed gehad hulle, en as het my kleinneef so goed, weet die oulike goedjies daar op Facebook, en dan gaan ek vir 'n bietjie lees van al sy slimmighede, wat hy vir ons altyd so kwytraak, ek het spesiaal vir hom toestemming gevra, en hy het gesê, ek kan dit maar met jou deel, so dit gaan ek aan vanavond doen, so ons gesels dan later daar oor. Ek dink dis tyd dat ek nou lekker muziek vir julle speel. Ek speel vanavond, wil ek amper sê, muziek wat ek altyd op 'n Vrydag aand luister, as ek onthou, weet, ek het op 'n stadium moeilike werk gehad, en ek het eers op 'n Vrydagmiddag, 5 uur, as ek weg, kon ek by die werk wegkom, en nou ja, daai tyd is die Kaap ons al toegesluit, gewoonlik op 'n Vrydagmiddag, maar ek, dan kom ek daai aand by die huis, en dan gaan sit ek op die stoel, en dan sit ek vir my lekker muziek aan, net voor ek die vierkie aansteek, so ek speel een bykie vir jou, vir hierdie liekie, een liekie van hulle, so ek klomp van die liekies, wat so Vrydag aand liekie vir my, sien het wendig alles, skop skop, en doef doef, en so aan nie, maar hier so is een van hulle, Jamie Fine, If Anything's Left.

0: Hy kon science kom ons kliënte eerste en ons sorgte alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonhyke Kuilsrivier. You're always welcome.

So Kylie Minogue vir ons gesing, een van my gunsteling liedjies van haar, Can't Get You Out of My Head. Ek speel vanaand so vrydag type muziek, en ek moet miskien sê, die rede daarvoor is omdat ek teen vrydag, wat nou kom, begin met my vakantie van so ongeveer 3 weke. Kan jy nie geloof dat die ou so bevoorreg kan wees? Hier in die middel van die winter, dan kan jy so eertjie later lê elke oggend. Ek is iemand wat laat kan lê nie, maar dis dan lekker, jy weet, as jy weker hier normale tyd afgaan, en jy kan sê, nee, wat, ek kan nog 1 uur langer lê, of dan nou 2 uur as ek wil. Ek kry dit nooit reg om het te doen nie, maar as ek het kon doen, so ek het seker gedoen het. Ek is maar hierby, in die koudste winter, hierby 8 uur se kant sal ek nou opstaan, as ek vakantie is natuurlijk, en die dag leem ons voor, en ek dink, dan is 8 uur heel te maar laat genoeg vir my. Maar welkom by jou stasie, en daar jy kan daar op ons webteis te gaan kyk, gaan Google maar net vir jou stasie, of tik in www.google.net, ach ek sien jou stasie.net, en dan gaan jy daar alle inligting kry, hoe om te luister, jy kan sien oor die omroepers, die programme, en daar is ons korantjie, en ek skryf ons ook nou, die afgelopen 6 maande wat skryf ek vir die korantjie moes artikel, so daar is elke maand een nieuwe artikel, ek is juist nou bezig met die finale afrondings van die artikel wat die einde van die maand gaan verskyn, met ander woorde so oor 1 week of so, so ek beplan om het morgen heeltemaal klaar te maak en dan in te stuur vir ons korantdame en dan kan ek nou rustig verder sit, ek hoef nie bekommerd te wees, my artikel is in, is op sy plek en hy is gereg om gebruik te word. So, ek gaan nie nou vir jou sê, wou, dat gaan nie, maar ek kan volgende week daarover praat. So, gaan loog gerust, en jy sê, kry vir my, jy jok, jy slaap laat, maar nou moet ek dit net kwalificeer, vir kry is 5 uur in die ochend laat slaap. Kry ek is reg as ek dit sê, nee. Ja, hy sê, wat vroeg uit die vere is, en ja, ek weet nie hoe hy dit recht kry nie, vooral hier in die winter, maar kry, ja, ek weet, as hy opstaan, en gaan kyk hier een van sy gunsteling programma, hy maak hom lekker warm toe, maar, ek dink, jy sê, met vakanties is nie, staan 5 uur op, dan sit die vir my lekker nie, maar, een ding moet ek sê van, wanneer gee ek nie om vroeg op te staan nie, as ek weet, ek gaan op my motorfiets klim, en iwis jy in rij, dan is opstaan vir my geen probleem, dan staan, ek weet, ek in die verlede al 4 uur opgestaan, om met die motorfiets ver in te gaan rij, so, maar dit doen mens gewoonlik in die somer, maar kom ek praat so bykie met jou, ek wil praat oor Jeremy Clarkson, daar wonderlijke program van hom, wat ek so geniet het van, weet, hy het best nou afgetree, en hy is nou boer geword die hele paar jare, en wat hy doen is vir my absoluut wonderlik, die humor wat daarin is natuurlijk, die mense wat daarin verskyn is, was nou gewone mense soos ek en jy, en dan is best nou baie te doen met hoe een boer is, en wat alles moet gedoen word, en al die reels, regulaties, en die trekkers, en die machine, jy weet, as my so oudelik, uit nou vir my machine gekoop, een robot trekker, so programmeer hom net, en dan, as jy die volgende oggend daar kom, dat hy klaar die land vir jou skoon, weet, geplant, of wat ook al gedoen moet word, so is vir my wonderlik, die technologie wat hy inbring, hy wys hom ook daar van sy hele plaas, hy beheer die trekker van hom, van die plaas of die, het kameras oorals wat wys waar die trekker ry, en dit lyk asof jy achter die trekker so stevel sit daar binnen in sy skuur, en dit is my so interessant te sien al die nuutste technologie wat hy implementeer, hy het natuurlijk die geld om dit te doen, ek denk die gewone boere sal altyd sulke implemente kan bekostig, maar ja, hy gebruik dit met groot sukses, en dan is hy, alleen moet ons nou sy partner, hy is nou nie getrouwd met haar nie, wat ook so een groot deel van die program is, en ek so geniet, en al die ander karakters, Caleb bijvoorbeeld, Caleb het nou TV-ster geword op sy eie, as hy nie, en weet nie boer nie, dan toe hy die land vol met sy show, wat oor die hele show gaan, van Jeremy Clarkson en so, en natuurlijk die morgen daar uitkom, en dan, wat vir my, en ek nou iets persoonlijks was, hy wys ook die sleg van wees van op 'n plaas boer, met diere bijvoorbeeld. Hy het vir ons gewys van die sy tarantale, wat dier een of ander dier daar nou weet uitgeroei is. Hy het gewys van die skaap wat daar lê, wat iets oorgekom het. Jy weet so, daai deel van die ideatie van 'n boer, en jy weet, jy kan sien die jammer wat daar ingaan, die ideatie wat daar ingaan, wanneer hulle sien een dier lei, of hy siek, of hy kan nie herstel hef, en ek weet, ons was een
koei wat hy, hom 'n lammetjie wat hy nie gesond kon kry nie, en wat hulle toe noem is uitsit. So hy wys vir ons 'n bietjie die realisme ook van plaas. Almal het altyd hierdie romantiese idee van hoe wonderlik het is om 'n boer te wees. Nou, ek het ook daai idee, want ek kom net op 'n plaas om te gaan kuier. Ek kom nie om te kom werk nie. Hoewel ek het baie jare gelede het ek gereeld op 'n stadium boere gehelp, oes, appels en al daardie dinge. So dit was my hele gewees, maar dan het ek op 'n trekker gesit en ek het net die lorry wat ook al heen en weer gery, en hulle het hom opgelaai, dan vat ek het na die koöperasie toe en daar laai het af, dan kom ek weer terug plaas toe en dan maak hulle weer vol. So dit was nie eintlik regtig, jy weet, ek sê altyd, dit lyk altyd so as jy ou daar op die trekker ry, dan lyk het so of het so lekker is, maar ek sê nou vir jou, dis die lekkerste werk in die wêreld, om op 'n trekker te klim en die land, of wat ook al jy doen, gras te sny of enigiets van die aard. Dis een van die ontspannendste dinge wat ek al ooit teëgekom het. Heerlik. En ek kry nou ek sommer hierso 'n nuwe boodskapie. Hy sê my naam is Duchess. En ja, so ek sal vir dit klink vir my as iemand wat ek moet antwoord. OK, so ek sal vir nou antwoord op haar boodskap hier. So dit is oor Jeremy Clarkson en die lekker program en dit wat ek baie geniet. En ja, sommer net lekker TV gewees, ek het dit so geniet. En dan ook die menslikheid wat daarmee saamgegaan het. Jeremy wat ten einde van die program weer siek geword het. En nou ja, toe beland hy nou weer in die hospitaal. En het lyk my intussen tyd, het gaan nou weer goed met hom. Maar ja, so beleef een mens dat ook die dinge saam met hom. Kom ons speel vir jou lekker muziek weer. Hierso is Deep in the Night van Goldfish en Diamond Thug. Speel T-H-U-G. Dit kan baie snaaks klink. Goed, hierso is Deep in the Night. If you

0: Kom besoek Wimpy Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.

0: Hy kon op pop wat vir ons gesing het, I love it. Ek speel vir jou vrijdag aand muziek, as jy so moeilike week gehad het, en jy kom by die huis op 'n vrijdag, en jy weet, nou lê jou naweek vir jou voor, jy het nie saterdag iets aan die gang, en jy kan net doen wat jy wil, en dan het ek altyd sekere liedjies altyd gespeel, en het voel vir my, dit is nou vanavond so verpas, of vir my persoonlik, en ek hoop jy geniet ook, ek weet, dit is nou nie altyd allemaal sy smaak, he. Maar, dat jy geniet ook, en weet, ek kry sommer daai gevoel van my vakantie wat voorlee, en daarom sit of my lekker om vanavond, weet, net die idee daaraan, dat die vakantie lê voor, is altyd 'n wonderlike ding, ek wil al baie gesê, die lekkerste deel van die vakantie, is die uitsien na die vakantie, en dit is my altyd so een snaakse moment, die oomblik wat jy daar by die werk uitstap, en jy klim in jou kar, okay, jy is nou met vakantie, dit is vir my so iets, een speciale oomblik in ouse lewe wat jy in jou kar klim, jy weet, jy gaan nou 3 weke gaan jy niks doen nie, of jy gaan iets speciaals doen, of wat jy ook al beplan, as jy wil niks doen nie, is dit ook reg, so, ja, dan is dit so, weet, so een aardig gevoel wat ek krij, dan sê ek, ai, weet, dit is ook maar iets wat gauw voorbij gaan, as mens, iets wat lekker is, gaan ons altyd gauwer voorbij, so kom ons praat een bykie, ek wil met julle praat oor, vanavond gaan ek nou nie, een braaistory nie, ek gaan vir julle iets anders praat, en dis rugby, en ek wil sommer vir Kraai sê, as ek nou hier so klaar is, dan speel ek vir hom een liedjie, dat hy nou weet daarvan, want ek ken min of meer sy smaak, so, en hierdie muziek is nie altyd 100% sy smaakje, maar ek weet, hier is nog paar liedjies, maar die wat nou kom, weet ek, is een van sy groot gunslinge, so Kraai, hou jou recht daarvoor, en nou ja, so, ek gaan praat met julle vanavond, dit is nie oor braai nie, so ek gaan praat met oor rugby. Nou vir my is dit 'n groot opgewondenheid om te dink dan oor 'n bietjie meer as 'n maand en 2 weke, 6 weke maksimum, dan is die All Blacks in Suid-Afrika vir hulle eerste wedstryd. Hulle gaan 8 wedstryde speel wat 4 toetse insluit en die heel laaste toets vind nie in Suid-Afrika plaas nie. Dit vind buiteland, is 'n neutrale plek, so ek dink as daar in Engeland iewers, ek sal net met dit seker maak, maar die groot ding van dit is, dit is iets wat meer as 30 jaar laas gebeur het. Spanne toer moes jy men, hulle vlieg op, gaan speel die wedstryd en vlieg terug. Of as hulle dan nou 2 toetse in die reis speel, dan sal hulle nou die week daar bly. Maar dit is soos in die oud daar wat hulle getoer het. En dan speel hulle teen die provinsies, en dan speel hulle natuurlijk ook teen die Springbokke. En ek sal nooit vergeet, die eerste keer wat ek van dit bewus geword het, was in 1974 Leeuws wat hier was. En op daai stadium het ek moet pas begin rugby speel vir die eerste keer. Ek het al die gevoel gehad hoe wonderlik het is om 'n 3 te kon druk. En dit was vir my absolute belewenis. Ek onthou daai 3 wat ek gedruk het in my heel, en dit was in my heel eerste wedstryd, ja. So, en dit het gemaak dat rugby het so half weet dat het my aangegryp om het te speel, en nou dat ek nie meer kan nie, of jare nie meer kan speel nie, ek sit nou vandag met al die beserings, ek sit met een knie wat baie seer is, en wat nou begin lol, nou dat hulle groot operasie op hom gedoen het, baie jare terug, ek sit met een skouer, wat is dat uister, en dit is nie meer een gewone skouer, dit is, dink is platinum of iets, of stainless steel, ek weet nie, maar dit is wat ek hier in my skouer het, een wonderlike technologie wat hulle deesdae het om jou te opereer, maar ek onthou ook die 1976 toer van die All Blacks in Suid-Afrika toe, ek was toe nog baie nog in my vroege tiener stadium, en so het ek vir die eerste keer die All Blacks in speel, ek praat van Brian Williams, ek praat van John Gatti, dink ek was sy naam gewees, absoluut legendariese mense, ek onthou daai 3 wat Johan Oosthuizen in die eerste toets teen hulle gedruk het, waar die All Black die bal voor en toe laat val het, en hy die bal opgeraap, of half omgeonderskep, en het onder die palen gaan, dit is absoluut vir my verstommende oomblikke gewees, daai tyd het jy die rugby op TV, hulle het net die eerste 20 minute gewys, want die rugby raad was bang gewees, dat die mense gaan nie na die stadiums te kom, jy allemaal gaan TV kyk, toe sê hulle, alright, jy kan net die eerste 20 minute uitsaai, en daarvan af vir die mense maar na die radio geluister, of jy moes maar die rugby maar, die kaartje maar gekoop wat gaan kyk het, hoe is heeltemal aan die tye gewees, en weet, een mens onthou die 1981 toer, wat ons 4 uur in die ochend opgestaan het, om die Springbokke sien speel, jy sien Raymond se drie naas Botha, Karlopsie, al die legendes wat in daai 81 span Wynand Klaasen was die kaptein gewees. Dit is Monet Du Plessis het dat was in sy ook in hy het ook nog vir weet legendariese mense en dit was vir my as om weet aangrypend gewees om daai wedstryd te sien hier vir hier in die oggend. En natuurlik dat ons was na die tyd wat hulle mos die meelbomme gegooi het en die vliegtuie en die onluste en die, al die dinge, die springmokke wat binnen in die kleedkamers moet slaap, hulle het onder uiters moeilike omstandighede, het hulle nog steeds suksesvolle toer gehad, briljante span gewees, onder moeilike omstandighede. En daarna ook nog, maar ek wil afsluit met dit, daar van die strafskop wat die strijdschat gegeet in die derde toets in die laaste sekondes, en hy gee hom eers in ons eie helfte en skielik begin hardloop hy iets het toe nog gebeur, die springbokke toe nog iets het toe, weet nie wat nie. En hy, baie keer dan gee die scheidsrechter ons nou 10 tree nader. Maar ek kan hou op daai stadium, hy het omtrent 15 meter nader, het hy na die pale toe en hy het nie net voor en toe nader gegaan, het ook skuins nader toe gegaan. So, toe uiteindelik toe word het een ding wat hy in pale toe kon skop. En glad nie een moeilike skoppie, al was het nou maar nat en so, dat het nou nie gereen nie, maar dit was die veld was, maar klam, die drainering was daar altijd nie so goed, soos wat ons deestase rugbyvelde kry nie. As het gereen het, dat jy maar in modder gespeel. So, en hoe daai Alan Hughes, denk ek sy naam, het die bal daar tussen die pale te deegeskop, en hy het sy hande so in die lucht gesteek, het amper gelijk soos of twee pale is, so wat langsom opgaan, en die spilmokke verloor toe daar die toets as gevolg van die strafskop. En het was een goeie skop van die skopper gewees, maar het is ekke goed, dit het een oud seer gemaakt, dit het een oud hart seer gemaakt, mens was so emotioneel in die goed gewees. So ek sien baie uit die spilmokke, en blijkbaar gaan het een vierjaarlikse ding van wel wees, is alles moontlik gemaakt, weens die verskuiving van Suid-Afrikaanse ramme, rugby spanne na die noorde toe, en nou is daar gaping, dat die Springbokke elke 4 jaar te mekaar kan speel, en een jaar hier en 4 jaar later weer in Nieu-Seeland, en dit gaan absoluut legendarische goed wees, en die eerste een is op hande, ek sien baie daarna, gaan rugby kyk, ek gaan die All Blacks kyk, so, is my wonderlik een tye wat voel, kom ons speel vir jou, wie is Braai Ankeier, saam met Doppies borg. Hy borg eintlik die hele slot in die week, maandag tot vrijdag, tussen 7 uur en 9 uur. En ek sê sommer baie dankie vir my borg. So ek speel vir jou, dat jy kan weet wie die borg is, en hulle gaan ondersteun, en dan speel kraai, hierso is vir jou Midnight Owls, Beza Downing.
1: Hierdie program word met trots geborg, deur Wimpie Sonheike Kuilsrivier. You're always welcome.

Nou ja, dit was David Guetta saam met Kelly Rowland, When Love Takes Over. David Guetta is natuurlijk die ou wat achter hier in die liekie sit van die sokker wereldbeker, die DNA liekie, wat nou die thema liekie vir die toernooi is, wat huidiglik aan die gang is. So hier is nog, hier een van David Guetta kom seker al 15 jaar, ek is nie seker nie. Is ook al die hele paar jare wat hy in omloop is. Prachtige, lekker liekie op een vrijdag aand. En as ek die liekie so lekker luister, begin kry jy mos daai gevoel wat jy kan begin ontspan. Soos wat ek nou, ek begin, voel vir myself, ek begin wel vanavond te ontspan. Ek het nog een lang dag morgen, maar dit is ook uit, dit is geen probleem nie. So, want die einde is in sig, soos hulle sê. Ek wil net bijvoeg na wat ek net al gesê het, oor die liekie van Kraai. Ek wil net noem, die rede hoekom dit een van sy gunstelinge is, hy was lid van een orkest gewees, hy was die hoofgitaarspeler gewees, en hy het een groot gitaarverstaling op een stadium gehad, maar hy het ook so nou en dan gesing ook, en hierdie een van Midnight Oil, Beds Are Burning, was sy gunsteling gewees, en dis ook die mense wat hom geken het, het altyd dene aangevra, nou as jy in die 70s en 90s so ek sê, dansplekke was, of trouwens, en daar het van goed, en daar was een levendige orkest, dan was die meeste van hulle, die orkest naam is Bad Apple. So ek wonder waar iemand is wat vir Bad Apple kan onthou. Ek weet definitief daar sal wees, nou Kraai was in die orkest gewees vir baie is, en ek maar sê, van jongs af totdat hy, so, maar ek dink is so 10 jaar terug het hy afgetref van die concert en so, en hy sal nog beter vir jou kan sê, sê ek. So, en dan wil ek ook bijvoeg van Jeremy Clarkson, die nuus oor hom is dat sy kanker is nou in remissie, so met ander woorde, hy is nou skoon, en hy is reeds besig om seisoen nummer 6 van Clarkson's Farm op te neem. So is dit die wonderlike nuus nie. Ek het nou net Pieter kon stap in, en hy het nog gehoor, ek praat van die program, en tis hy net so groot ondersteuner van Jeremy Clarkson en die program, en het ook nou die nieuwe reeks, wat nou 2 weke terug uitgekom, wat hy ook al die episodes gekyk, so daar is 8. So as jy graag iets wil kyk, wat ek dink vir jou baie interessant is, jy het nog nie gekyk nie, al is jy nie Jeremy Clarkson enthousiast nie, ek is een van sy enthousiaste, ek dink sy humor is, sy skalkse humor, soos hulle sê in Afrikaans, is briljant, en dat kom ook natuurlijk in voor in die program. Maar natuurlijk, ek kan nie heel tyd net daar oor praat nie, ek wil praat oor motorfiets, ek wil gewoon vir jou vertel, hoekom is motorfiets so'n wonderlijke ding? Nou, nummer 1 is jy op jou motorfiets, jy is voortdurend 100% bewus van rondom jou aangaan, van die pad, voertuie, mense, enzovoort. So, en daai skerpheid wat jy ontwikkel, gaan ook deur na jou kar toe, jy is net so wakker, as ek die woord kan gebruik, wanneer jou kar is. En dit is ook een ding wat stress verminder. En ek voel dit met myself, as ek op my motorfiets klim, dan sit so asof iets oor my afsak, sê, okay, jy, ek gaan nou lekker motorfiets ry, en ek kry altyd soms ook koue rilling in my rug af, as ek daar wegtrek, en dan weet ek, dit gaan nou lekker die stress gaan bewus, gaan baie minder word, want daar word stresshormoon word vrygestel, en dan noem kortisol of soeits, ek is nie een medische kennerie, maar dis ook van daai wat jou goed laat voel, en ook goed vir jou gezondheid, as jou lichaam het daai hormoon nodig, om beter te voel, en gezonder te wees, en dan is daar nog ander, baie, jou cognitieve funksie, maar dit wat jy kan onthou, dit help alles om daar, om jou lichaam beter te laat, weet, functioneer wat dit betref, en selfbeeld en selfvertrouw, man is ek op die motorfiets klim, as ek moes doppies, en doppies het selfvertrouw, hy laat die vir hom afsit, ek het selfvertrouw, en ek het selfbeeld, man, ek voel ek is koning van die wereld, en so, jy kan, jy voel altyd so, as jy daar met jou motorfiets by plek aankom, dan voel jy so trots, en jou selfbeeld, die mense kan maar sien, dis jy, en dit hang natuurlijk ook maar af baie van die motorfiets wat ons rij. En so is motorfiets rij baie, baie lekker ding. Ek weet, daar is mense wat motorfiets rij op die dagelikse basis, maar ek is te bevoorreg om by die werk te wees in een stadium van my leven, waar die motorfiets net high days en holidays is, soos hulle in Engels sê. Maar in ander woorde, ek rij net oor naweke, ek rij as het vakantie is, ek rij as het vakantie daar is,
En so die as ek dan die motorfiets ry, dan is dit net vir plesier doeleindes. Dit is soos in amper nooit. Ek het op 'n stadium met die motorfiets werk toe en terug gery, maar ek is baie dankbaar ek hoef dit nie meer te doen nie. Motorfiets is ook nie goedkoop om of altyd om op pad te hou nie. So dan hou jou motorfiets dan ook 'n bietjie langer, hy sit binne kilos op, sy waarde word ook dan so beskerm. Maar ek weet daar is mense wat selfs in die winter motorfiets ry, want hulle dis vir hulle ingevulle gesteldheid so sleg om vir 'n uur in verkeer te sit om by die werk uit te kom. En selfs langer ook. Ek gesels nou met my dogter die naweek. Sy het maar so iets soos 10 12 kilos wat sy moet ry werk toe, maar sy sê dit vat haar sommige oggende 'n hele uur om by die werk uit te kom. En dit is nie lekker nie. En ek verstaan dit en daarom sê jy kry dat baie ouens, baie mense ry met hulle motorfiets werk toe. Mens mag mos nou tussen die karre deurry. Daar is nou net jy mag nou net nie van een baan na ander een verander as daar weet 'n streep is, weet die ononderbroke streep, so dit is met dieselfde reels wat geld, so jy moet maar aan die kant bly totdat daar weer die stippe lyn is, dan kan jy weer oorskuif. Al is dit net 'n meter wat jy skuif, mag jy oor die lyn beweeg as dit 'n konstante lyn is. So hulle kyk na sulke tegniese goed en ek weet as motorfietsryers wat in die moeilikheid kom daaroor. Maar dis sommer net so te loops. Dis een van die groot dinge hoekom ek ook motorfiets ry. Dit goed vir my gesondheid, dis goed vir stres, dis goed vir my gevoel ook het. Ek kry selfvertroue, my selfbeeld styg en dit is my wonderlik. En ek persoonlik dink dat dit laat my jonger voel en jonger as wat ek regtig is. Ek voel nog sterk en ek voel, jy weet, ek kan nog en ek geniet dit. En dis eintlik 'n baie spesiale ding. Dis iets wat enige oomblik van jou weggevat kan word. Ek kan môreoggend kan ek iets oorkom en dan gaan ek nooit weer motorfiets ry nie of iets kan met my motorfiets gebeur. Die lewe is presies nou nie voorspelbaar nie. Maar solank as wat ek kan, sal ek wil motorfiets ry. Kom ek speel vir jou hierdie enetjie van Opus. Life is life.

Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ACV150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens.

van dinge wat hulle gedoen het in sy jong dae toe hy nog voorsitter van die klub was, wat hy nog steeds 'n lid van is, hy's nou al 'n erepresident. En so hy's redelik weet belangrik, as ek dit so kan uitdruk, in die weet die Motofiets groepie. En maar ek kan dit sien hoekom dat hy so mense hy trek mense aan en mense hou van hom en hy's baie knap. En hy vertel toe hy nou nog president was, toe hy altyd een keer of twee keer 'n jaar het hy gereeld dat almal gaan kamp. So nou hy nou na 'n lekker kampeerplek toe en dan het die groep nog gekamp. En nie hier in luxe hotelle en sulke goed gebly nie. Nee, jy het jou tent kom opslaan of jy het jou karavaan gebring, alhoewel die ouens was eintlik met hulle motorfiets daarna toe gegaan. So elkeen het nou maar sy tentjie gehad en het vir homself tuis gemaak en dan het hulle ook nie uitgegaan en dier funksies gaan hou en dier etes nie. Nee, die mense daar, terwyl hulle daar kamp, het hulle daar vir hulle, weet, gebraai en gedurende in die oggends het miskien nou so breakfastie gemaak en dan middag het hulle gou 'n worsie gebraai, natuurlik dan nou entjies gery met die motorfiets en dan die aand dan het hulle nou lekker saam gekuier. En die storie kom nou juist van een aand wat hulle so lekker gekuier by 'n kampeerplek wat so by 'n dam was. Hy vertel nou kuier hulle nou almal daar en dis nou lekker klomp mense daar. Ek dink hy was 'n groep van 60 mense wat dit bygewoon het. En so dis 'n jolige besigheid en nou ja, as 'n mens mos nou sulke geleenthede dan is dit mos nou die ou glasie, die ysglasie met die voggies daarin word mos nou vrylik dan ook gebruik. En so is dit mos nou maar so, daar's altyd een of twee wat net so enetjie te veel het en dan sal hy nou so hier en daar nou sy voete verloor en dan help hulle hom nou maar weer op, jy weet, en jy kuier maar lekker, jy kyk na mekaar, mens verstaan dit, jy help maar die ou, ons raak nou nie onbeskof met mekaar nie, ons help hom eerder dat hy nou nie moeilikheid maak of so iets, maar hy vertel nou van die ou wat nou saam gegaan het, man, die ou het verskrikkelijk lekker gekuier, en hy het saam met sy vrou daar gegaan, nou, hulle was op daai stem al reeds al twee in hulle 70's, die persoon wat ek nou van praat, en hy was ons nou jong man gewees, en so het hy nou mooi omgesien na hulle. Die volgende oggend het allemaal nou opgepak, en dit is nou nadat die vorige aand net te veel volgies, en so, jy is ook nie heeltemal lekker nog die oggend vir oppaktyd nie, en die oom het opgepak, en die tannie is toe nou in die badkamer, en die oom het opgepak, terwyl sy daar is, en hy het als netjies gepak, en gelaai op die motorfiets, en toe hy nou klaar gelaai is, toe klim hy op sy motorfiets, hy groet vir almal en daar gaan hy. En die tannie weet nie, hy het gery nie, hy besef ook nog nie die tannie is agterop en daar gaan hy. Nou probeer hulle om agterna, weet, vang, sê, joh, die tannie is nog op die motorfietsie, maar dit was voor selfoon en sulke goed. So, dis nou maar sê, daar gaan hy. En dis ook die tannie toe uit die toilette uitkom, in die badkamer uitkom, en hier sien, sy maar die oom is ook weg, sy vang nog so die laaste stukkie van hom, en een oud, sy toe met Tannie, klim gauw, ek sal hom achterna sit, en dan gaan, vang ons hom, dan kan jy opklim, en so ry hulle, laai nou vir die Tannie op die achterste sitplek, nou ry hulle, maar nou die, weet, as jy 5 minute achter is, dit vat jou ten minste 10-20 minute om daai 5 minute in te haal op die ooppad, en so uiteindelik kom ons hom nader. Maar die oom sit nog lekker, heel rustig op sy motorfiets. Man, hy lekker, hy kan sê, is ontspannen, sê, vertel hom Wynand, maar daar is niks fout nie. Daar is ook niks wat hy vermoed wat fout is, en so gaan hy, en hy ry nou lekker, en hier kom die jongman, wat die tannie met die supermotorfiets, hy het die toerfiets gehad, nou kom die tannie saam met die jongman op die superfiets, kom daar aangery, en nou kom hulle nader, nou hoed die jongman vir die oom, dat hy nou bewus word, dat hy nou daar is. Nou die oom is toen half geïrriteerd met hierdie motorfiets wat nou hier askyns achter hom ry en die so nader wil kom en sê, wat gaan met die ou aan? Wat is fout met die ou? En hy vererg hom soms so vir die ou en hy hoed vir hom terughoek en hy, maar die ou wil hy ophou nie en hy kyk so en hy sien toe, maar hier is nou iets wat hy nie verstaan nie. Hy kyk so en toe is het, sê nie, maar hier so sit die jongman nou met iemand saam met hom op sy motorfiets en die iemand, jy weet, hy kyk so weg en hy kyk weer en hy sien met die iemand, hy het nie fout gemaakt, hy het gesien wie dit is, en hy het wees so sy oor so op een skeping getrek, en hy kyk so die tannie, en die tannie is toen hoe vies vir hom, en sy wees vir hom, hy moet stop, en dis toe dat hy besef, maar hy het nou nooit die tannie opgelaai nie, en so het hy nou gestop, maar was die tannie blijkbaar vir hom vies gewees, en
hy het toe nou redelijk in moeilikheid beland by die tannie, maar so is hy dan toe nou op die motorfiets, jongman toe nou teruggerei na die groep toe, en ons, hy het toe blijkbaar gesê, en wat alles was goed, en oom, die tannie het veilig by die huis gekom, maar daar was toe nie een volgende keer wat dit sou gebeur het, die tannie het net eenvoudig toegelaat het. So kan dinge ook gebeur nie, as een mens lekker kuier, as jy saam met lekker mense is, dan gebeur dinge, en hierdie was nou een mooi voorbeeld, van wat kan gebeur, as jy die vorige aand een bykie lekker gekuier het, en met die volgies, dan kan het die volgende dag, dat ek een bykie geheerverlies veroorzaak, so die oom, toen hy die tannie vergeet, en al die dinge, het was een groot story, die mense het vreselijk daarover gelag, en dit, soos ek sê, dit word vandag nog gepraat, want om weinig te dit vir my vertel, ek weet nie wie dit was, hy het die name genoem, maar dit blyf vir my een goeie story, wat hy in die werkelijkheid beleef het, mis sien nie goed net op televisie, maar nie in die werkelijke lewe nie, kom ek speel vir jou, hierdie liedje van, Lightback, jy gaan om onthou die 80e jare, ek dink jy het om baie lang klas gehoor, en dit is hy mooi een van hulle van Sunshine Reggae.

0: Aangroef. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp.
1: Panika tot Kukenap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Kom besoek Wimpie Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier, so kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
3: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.

Dit was Brian Adams wat vir Sing a Cloud number 9. Ook een van my groot liedjies. Ek is mal oor Brian Adams. Kom ons gesels 'n bietjie musiek. Nou vanaand het ek nou 'n klomp onderwerpe. Kom ons praat nou sê maar oor the Pitch Mode en dit gaan in dieselfde asem gaan ons ook praat van Dua Lipa en ons gaan ook praat van Modern Talking. Nou, hoe kom die goed nou by mekaar? Nou kom ek vertel nou eers vir julle van die twee liedjies. Nou die een liedjie se naam is Precious. En die ander ene is Brother Louis versus Houdini. So, jy ken dat Brother Louis, ek gaan vir jou die liedjes net oor speel, maar kom ek sê so, The Pitch Mode sy sanger het hier so 25 jaar terug, het hy en sy vrou ook uit mekaar het geval, en die ouse naam is Martin Gore, en dan sy vrou was dan nou Suzanne Boyslet Suits, ek is moeilik om die woord uit te spreek, en hulle het nou ook in hierdie deel van die statistieke geword van paartjies wat skei, en hulle het 3 kinders gehad, wat op daar staan nog kleinerig was, en ek vereenselvig my met dit, want ek het ook daai ongelukkig daai pad gestap, my kinders was maar 4 en 6, en ek besef, jy weet, heeltemal hoe ongelooflike onreg ek my kinders aangedoen het, deur so iets, dit was onverwendbaar, maar dit is so onregverdige ding teenoor 'n kind, en hy toe, dit het hom so diep getref, dat hy het 'n spesiale liedjie daaroor geskryf, en die liedjie het hy toe probeer, om te verduidelik die onreg wat kinders aangedoen het, en hoe sleg hy dit ervaar dat sy kinders deur hierdie proses moet gaan, en dis toe wat hy die liedjie Precious skryf, waar hy moet sing oor sy precious kinders, en dis natuurlik ook bedoel vir ander mense, wat ook die dieselfde proses gaan, en so ek sê, ek was deel daarvan gewees, en dit is sy aklige besigheid, dit is een wrede besigheid, in vele opsigte, as ek moet sê, wreed, dan bedoel ek, dit is emotioneel, geweldig, neerhalend, en dit is zwaar, en dit is moeilik, so, en daarom het hy hierdie liedjie van Precious geskryf, en dit is so'n prachtige liedjie, ek gaan hom net vir jou speel, dan kan jy na, luister na die woorde van hoe hy die liedjie van sy kinders geskryf het, en dan die ander liedjie wat ek vir jou gaan speel, is die liedjie van The Pitch Mode, saam met Dua Lipa, en dit is Dua Lipa is een vrou sanger, sy is deesdae baie groot, en jy sien haar oral, nou sy het hierdie liedjie van Modern Talking gevat, en sy het hom gaan gemeng met haar eie liedjie, en so het die ongelooflike liedjie eindelijk voor een dag gekom. So ek gaan dit vir jou speel, so dit is een Modern Talking liedjie wat sy gemeng het met haar eie liedjie, en maar die hele idee van, jy sal het herken as jy een Modern Talking fan is, en dan wil ek ook praat oor Marilyn Manson, en Marilyn Manson, as jy nou muziek ken, dan gaan jy nou onmiddellik nou ding, oe, gats, nee, toch nie dit, nie Marilyn nie, asseblief, maar ek gaan vir jou, dat jy ook een bykie van Marilyn, en die liekie is ook een The Pitch Mode liekie, en die liekie sy naam is Personal Jesus, en dis nie een christelike liekie nie, maar ek wil het graag vir jou speel, en ek wonder wat jy daarvan gedink, dit gaan nou woes gaan vir die volgende 10 minuut, maar dit is sommer net so, hoe The Pitch Mode, van, weet hulle, kom van die liekie wat ek van gaan speel, Precious, en dan is daar selfs een vir Houdini, en dan is dit ook ander type muziek, soos hierdie ene van Personal Jesus, so, ek hoop jy geniet het, ek gaan tenminste 2 speel, ek sal nog dink oor die derde ene, maar kom ons begin met die mooi ene, en dis Precious, en dan daarna gaan jy so lekker Modern Talking flavor kry, maar kom ons luister dit, ek hoop jy geniet het.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

dit was dan Dua Lipa. En hulle noem het Dua Lipa versus Modern Talking, wat hulle die twee goed gemix het. Johan daar van Namibia, so selfs op bykie, hy sê vir my, dis een mooi mix hierdie. Maar ja, dis ook om ek om gespeel het. En ja, ons het so bykie rof ook geraakt met die liekie of so. Ek wonder wat jy daarvan denk, jy weet ons maar, so nou en dan is hier met die muziek insetsel, dan vat ek maar die kans, dan speel ek maar iets ongewoons en stel self bloot aan ander type van muziek ook. So ek denk dit is een goeie ding, dat die mens ook weet so nou en dan wat met ander dinge aangaan in die muziekwereld. En dit is my altijd geweldig interessant as ek op een nieuwe ding kom of niets ontdek of ek kan iets hier so speel. Ek denk dit is die eerste keer wat hierdie liedjie opgespeel is hier so op jou stasie. Ek het om so een week of twee gelede het Debbie wat ons muziek moest vir ons oplaai op die systeem die liedjie vir my gelaai sodat ek het vir jou kan speel. So ek weet dan van een ouwe dat daarna geluister het en hy het gesê, dis Johanna van Namibia, so, ja, ek is, my kop is gaan aan, dit is nou hierdie tyd wat ek so bietjie van my kleinie of David se slimmighede vir jou wil is, maar hierdie keer is het van die goed wat die ou nou so bietjie, jy moet diep dink oor die ding, so ek gaan hom stadig lees, hoe sê die ou, hy skryf maar stadig, want sy, hy weet sy ma lees stadig, so, maar hierdie een is genoem diep gedink. So kom ek sê, nou ek gaan dit sommer so 3 of 4 van het lees, en kyk of jy dit kan vang, die mens moet mooi dink daar oor. Baie dankie vir jou ongevraagde mening. Ja, hy sê nogals vir jou baie, nee, stel die belang in jou opinie nie. En bly praat, gratis komedie is altyd welkom. Kyk, as jy hem dit vir jou sê, dat sit jy van so met een nat lap tegen sy voorkop. En dan, die 80e jare, luister nou die van julle wat ondersteun is van die 80e jare, en ek is een van hulle, die 80e jare, baie herinneringe, min getuienis. Kijk, dit was nog voor die ding met cellfoonkameras en videokameras, ek het eers in 1993, ek vir die eerste keer videokamera gehad, fone was daar wat jy in die huis gehad het, nie cellfone met kameras, nie. So, dit is nogals vir my, nogals een goeie opmerking. En hierso is hy, ek verstaan nie, maar ek gee ook nie om nie. Dit is een wen-wen situasie. En dan gaan ek nog hierdie volgende een vir jou sê, maar ek gaan twee nog vir jou lees. Dit maak geen sin om sin te weer maak uit onsin nie. Ja, jy kry mense wat altijd klomp onsin praat, en jy kan nie verstaan jy kan nie sin maak daaruit nie. En die laaste eniekie, dit is verstommend hoe vlot party mense nonsens kan praat. Nou ja, dit was dan nou my klein neef David se wysighede wat ek spesiaal vir jou elke woensdag aand lees. En dis dan ook nou die tyd dat ons moet sê, maar dis goed tyd, dis einde van Brei aan kuier saam met Doppies vir vanavond, volgende week, dan kuier is weer verder saam, ek sal volgende week, wonder of ek hier slag lekker 80 muzieks, van kruid geskimp, lekker 80 muziek, so, kry, ek dink dis een baie goeie idee, ons wil ook nog een aan net boeremuziek speel, so dis ook nog een boeremuziek en boereraad het, ek dink dat gaan een lekker ietsie anders wees, mens moet so nou en dan ietsie anders doen, mens kan nie altyd op die selle denkie speel nie, so, ek gaan nou kyk hoe dit werk, kyk, my vakantie begin nou, so ek gaan nou 'n bietjie tyd hê op my laptop, en ek gaan so 'n bietjie navorsing doen, en ek gaan kyk wat ons kan doen, of ons 'n lekker program oor die 80e jare, 'n lekker program met boeremuziek kan hou. Ek dink, dis ook ietsie anders, dis ook nie altyd net dieselfde dingie, so ja, kom ons gesels daaroor, ek dink dit sal lekker werk. Dis tyd vir my om te groet, ek gaan weer my hierdie advertentie speel van ons Willy Wally advertentie van jou stasie, en dan wil ek van allemaal wat ingeskakel het, baie dankie sê wat my gesels het, en dankie dat julle altyd vir my hier so op Braai Ankei saam met Doppies ondersteun, is lekker om julle hier te, dankie TikTok, wat allemaal daar is, dankie vir die likes, en ek sê maar altyd, jy weet, ek is maar ou wat 'n radioshow aanbied, wat ook op TikTok wys. Ek weet die ouwens doen op TikTok die wonderlikste goed, maar ek is nou nie so oulik met TikTok soos ander, maar jy kan dan my radioshow, kan jy dan sien, en dit is dan nou ook my waarop ek focus, maar ek is baie bly oor die TikTokers wat ingeskakel is, en jy kan hom tenminste vir my sien, en ek kan jou boodskapie sien, en ek waardeer dit. En, ja, ek sien, hierso is nog
boodskapjes hierso op WhatsApp wat ek gou gaan antwoord voordat ek huis toe gaan. Maar daarmee sê ek vir julle met hierdie liedjie van Chris Isaak, een van my gunstelinge, Wicked Game. Daarmee sê ek vir julle gerus genag en groetnis.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, toe skuldregkundig is, staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. AZALaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog AZALaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Kom maak 'n draai by Cafe Lino of die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Cafe Lemur of skakel 068-252-6812. Cafe Lemur op die R44 Klapmuts.
2: Hierdie program was met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg, Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100
2: Jou stasie

'n Bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: by Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. Contra Signs, sedert 1967.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

Gatos. Wanneer jy dit waardig, vat my hand. Ek vat jou siel en vlees plast tussen die bosse en boopie sand. Wanneer jy dit bemoedig, pak jou goed. En ek sal jou by die afdraai kry, ek en jy kan aan nou rij, die stadslewe groet. Is die bitter besie dagbreek, die volk het begin oorbreek, en die lig is soet.

Hy lyk soos 'n kondoom vol akkers. Niemand kyk hom in die oë nie, net sy makkers. Want hy kry jou dalk alleen by die lokkers in die gym. En hy wil wat hy reis, hy vitaminpil. En vraag jy om wat bly, hy sê hy bly. Maar die opinies verander as hy hartgil.